0: Poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.
9: Dizer, emisija za djecu i mlade. Dizer.
10: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Bizer čut ćemo o jednoj sportskoj, mogu reći, aktivnosti. Radi se o plesu na svili, stoga je sa nama trenerica kluba Arija Ples na svili, Veronika Vlašić. Dobrodošli i evo malo nam objasnite o kakvom se to plesu na svili radi, što je to zapravo i od kad to postoji tu kod nas.
11: Dobar dan, pozdrav slušateljima. Ples na svili postoji od 2022. I kod nas se održava prvenstveno u Žatici, ali i u USB-u, u sklopu plesnih grupa, i održava se sa djecom, ali i sa starijima.
10: Kako se to odvija? Dakle, koje su tu kategorije? Da li ima muška, ženska? Kako u stvari taj ples na svili izgleda općenito, ne samo tu u Poreču, nego inače?
11: Sve dobne skupine su prisutne, uglavnom upisi idu već od prvog razreda osnovne, a kategorije su uglavnom ženske, čisto interesa radi, trenutno se nikada još nijedan muški polaznik nije javio za sada. A tu kod nas, a i u svijetu, trenira se kondicijski, snaga i podizanje, ali i kreativno kroz koreografije i glazbu i tematike.
10: Dakle, koliko imate sad članova, ako možete reći, predstavite gošće koje su došle sa vama.
11: Trenutno imamo 24 curice, naše mlađe plesačice i 15 odraslih žena koje treniraju nakon njih, a tu uz mene su Greta, Elena, Sofija i Ema.
10: Kako je to raspoređeno po kategorijama zapravo u našoj zemlji i da li postoje neka natjecanja u plesu na svili, kako se ta natjecanja odvijaju?
11: Ples na svili je i dalje dosta rekreativan i umjetnički, ali krenulo je sa turnirima. Mi smo sudjelovali na hrvatskom turniru i slovenskom. Hrvatski turnir se zapravo baš u Istri događa u Puli, a slovenski u Ljubljani, pa je tu sa mnom jedna polaznica Greta koja će između ostalog nastupati ove godine u Puli. Cure su ostale bile i lanjskih godina, a ove godine smo bile u Ljubljani, pa su tu s nama Sofija i Ema koja su isto dobro odradile ove godine.
10: Što je potrebno za ples na svili? Dakle, morate imati svilu. Da li je to zaista svila i to se mora negdje objesiti? Imate negdje taj prostor za to?
11: Potrebna je svila, potrebna je visina, što višlja to bolja, a tjelesno radi se na fleksibilnosti i snazi istovremeno. Treba konstantno dizati svoje tijelo, ali i raditi na istezanju, pa se trudimo da naše polaznice vježbaju špage i mostove, zaklone i tu stranu akrobatike.
10: Dakle, imate uvjete za treniranje, gdje i kakvi su?
11: Treniramo u Žatici, tamo su uvjeti nešto viši, a ukoliko su neki veliki festivali u tijeku, onda treniramo u manjem prostoru, u plesnoj dvorani, u svakom slučaju imamo svile i strunjače, pa nam je tu sve potrebno.
10: Spomenuli ste strunjače, to je da ako slučajno neko padne, koje su maksimalne visine ili to se ovako ne mjeri?
11: Maksimuma čak i nema. Na nekim većim manifestacijama se može velika visina osigurati. Nama nisu polaznice padale, ali mora strunjača biti tu za svaki slučaj. Više i radi početka i kraja, radi teme koče u startu i na finišu.
10: Dakle, sa nama je i Greta. Također, Greta pleše na svili, pa evo, sigurno si negdje nastupala. Gdje si sve nastupala?
12: Nastupala sam u Zelenoj laguni i u Pazinu.
10: Kako to da si došla baš trenirati ples na svili? Gdje si to vidjela?
12: Pa vidjela sam kod moje tete i meni se baš sviđalo i ja sam htjela isto probat. Pa sam probala i jako mi je lijepo.
10: Kako to izgleda recimo kad idete na trening? Kako trenirate? Što prvo dođete? Što prvo radite?
12: Prvo stavljamo strunjače, pa se zagrijemo i onda idemo na svilu.
10: Da li imate neke koreografije ili neke koreografije? Ko vam to radi, koreografije?
12: Pa koreografija nam radi trenerica i imamo puno koreografija.
10: Da li kad se nastupa mora biti neka posebna uniforma ili nešto slično, možda neki kostimi?
12: Pa imamo kostime.
10: Gdje ti si sami izradite ili kako, ili kupite?
12: Trenerica ih
13: naruči.
10: Da li ti ideš u školu ili se još s kojim sportom baviš?
12: Idem u školu.
10: I možda još koji sport radiš?
12: Ne.
10: Gdje si prije možda trenirala neku ritmiku?
12: Da, prije sam trenirala ritmiku, ali ples na svilu mi je bolji.
10: I sada ćeš imati i neko natjecanje, gdje će to biti i što ćeš za to pripremiti?
12: Pa imat ću natjecanje u subotu u Puli i pripremit ću jednu koreografiju.
10: Dakle, to već dugo treniraš?
12: Pa ne toliko dugo, ali da.
10: Ali si trenirala druge stvari, pa ti je lako.
12: Da.
10: I što misliš kako će biti na natjecanju?
12: Pa dobro.
7: Emisiju ćemo nastaviti nakon malo glazbe.

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: Sa nama je isto tako i Jelena, također u klubu, dakle, Plesa na svili. Pa zašto si ti došla trenirati i koliko dugo treniraš?
2: Pa počela sam trenirati na početku školske godine.
1: Dakle, ove godine?
2: Da.
1: I zašto si baš izabrala to?
2: Pa moja prijateljica je trenirala ples na svili, pa mi je rekla pa se meni švidjela.
1: I koji su tu elementi, kako se to pleše na svili?
2: Pa imamo svilu pa se penjemo i radimo neke elemente na ključevima ili na...
1: Na ključevima, što su to ključevi, kakvi su to?
2: Pa kad zamotamo ključ na nozi, onda možemo raditi špage i...
1: Aha, to se zamotaš ključ na nozi pa onda možeš raditi neke figure.
2: Da.
1: Da li je to teško, da li bi ja mogao, recimo?
2: Pa mislim da da.
1: Znači, nije toliko teško, ali treba snage. Gdje? U rukama?
2: U rukama i kad se penjemo malo u nogama.
1: Mora biti se i savitljiv, pretpostavljam.
2: Da.
1: Jesi ti možda negdje prije trenirala ili nešto, možda neki ples?
2: Ne.
1: Ideš isto u školu i kako ti u školi?
2: Idem u školu i lijepo mi je.
1: Koliko treniraš puta dnevno i tako? Mislim, da li trenirate svaki dan ili kako?
2: Treniramo dva puta tjedno.
1: I gdje se treneri, gdje se odvijaju treninzi?
2: Pa u Žatici, ako je neki sajam ili nešto, onda treniramo u USB-u.
1: Da li ćeš i ti možda se spremiti za neko natjecanje, imaš tu ideju?
2: Pa možda iduće godine kad bude.
1: Dakle, ti si zapravo tek počela, jel da?
2: Da.
1: Dobro, hvala. Sa nama je i Sofija, ona također trenira ples na svili, pa ćemo čuti, evo, kad je ona počela trenirati i zašto.
3: Ja sam počela trenirati zato jer je moja sestra išla ples na svili prije mene, pa mi se svidjelo i treniram 2 godine.
1: Da li je to teško fizički? Da li to može, recimo, svako odmah se popet gore?
3: Pa ako neko trenira malo duže, možda i može, ali ovi ostali baš i ne mogu.
1: Dakle, to je ipak teško.
3: Da.
1: Imate neke koreografije i kao neki ples, da li se to radi uz muziku?
3: Radi se uz muziku i koreografije se moraju raditi i svako mora prati, znači svako mora biti isti kao tempo.
1: Na natjecanjima, da li se pojedinačno pleše ili ima više možda svila pa se jedan na jedno, jedan na drugo? Kako to? Da li ima i grupno ovako da se pleše na svili?
3: Jedna svila je i jedan pleše i sam smišlja.
1: Sam smišlja svoje koreografije uz pomoć trenerice?
3: Ne, nego kao na tabletu ima neki video pa to napravi.
1: Mora vidjeti šta mu se sviđa pa to onda ponavlja.
3: Da.
1: Ti si bila na natjecanju isto gdje?
3: U Ljubljani.
1: Opiši nam malo kako je to bilo, kad ste došli, šta ste sve radili, da li ima neki suci koji vas gledaju?
3: Prvo smo bili došli, dobili smo neku ogrlicu, pa smo se bile presvlačile i šminkale i radile frizure i onda je krenulo natjecanje, natjecateljice, publika i ovi suci.
1: I onda idete, kad vas prozovu, onda nastupate vi kao vaš tim.
3: Da.
1: I što si ti, uz koju glazbu si ti nastupila i kako je bila tvoja koreografija?
3: Moja glazba je bila nemirna i nastupala sam dobro.
1: Živahna je bila.
3: Da.
1: I poslije publika tamo plješće kad završite?
3: Da.
1: I kako si zadovoljna sa rezultatima?
3: Zadovoljna sam jer sam osvojila 3. mjesto.
1: Bravo, to je brončana medalja. Ili dobijete medalje?
3: Da. I dobijemo još neku diplomu i neki poklon.
1: Što si dobila tamo ako se sjećaš za poklon?
3: Dobili smo neko piće, neku kapu i... Da. Traku i čokolade.
1: A i čokolade dobijete. Onda se to isplati tamo, ići malo na natjecanje.
3: Da.
1: Odakle su još cure bile koje su plesale? Iz kojih zemalja, ako se sjećaš? To je bilo međunarodno.
3: iz Srbije, iz Bosne, iz Slovenije, iz Ljubljane, iz Pazina i iz Hrvatske.
1: Dakle, to je bila velika konkurencija.
3: Da.

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: Nastavljamo našu emisiju. U posjeti smo klubu Arija, klubu plesa na svili. Dakle, sa nama je Ema, također ona pleše na svili. Isto, koliko dugo treniraš?
2: 3 godine.
1: I zašto baš ples na svili? Da li si prije neki drugi sport radila?
2: Pa izabrala sam ples na svili jer naša učiteljica iz produženog boravka je trenirala i sad isto trenira, pa nam je ona ispričala da je to lijepo i onda smo i ja i moja prijateljica odlučile isto otići.
1: I kako je na trenizima? Dakle, imaš puno prijateljica na treningu, sigurno?
2: Da, ne treniraju sve isto godina, ali svake godine dolazi neko novi pa se steknu nova prijateljstva.
1: Reci nam nešto o natjecanjima. Dakle, gdje si sve bila? Natjecala se i kako je to se provelo?
2: Pa ove godine sam bila u Ljubljani i bila je isto moja najbolja prijateljica sa mnom i moja sestra, a prošle godine sam bila u Puli.
1: I kako je tamo proteklo? Koliko je bilo djece koja su se s time bavila, dakle su se natjecala?
2: Pa u Ljubljani je bilo jako puno djece i starih i mlađih, a u Puli je isto tako bilo i bio je čak jedan dečko.
1: Da li ste se posebno morali obući u određene kostime? Čuo sam da ste puno frizure radili i šminke.
2: Pa ima u USB-u jako puno kostima, pa trenerica odluči nekih i onda mi izaberemo jedan od tih nekoliko.
1: Morate si napraviti frizure. Ko vam pravi frizure?
2: Pa kad smo bili u Ljubljani smo si jedne druge radili frizure, ali možemo si i kod kuće napraviti.
1: Dakle, mora biti cijeli scenski efekt za žiri i za suce koji to ocjenjuju.
2: Pa da.
1: Rekla si da voliš nastupati sa kolegicama tvojima. Kako to ide, dakle, taj nastup?
2: Pa prvo dobijemo koreografije i onda sve naučimo sve elemente i onda pokušavamo biti što više usklađene uz pjesmu i jedne druge.
1: Što suci ocjenjuju zapravo?
2: Pa ocjenjuju kako izvodiš, koliko su teški elementi i mislim da i gledaju izgled i frizure i kostime.
1: Dakle, mora biti cijeli efekt da bude cijeli ples kompletan.
2: Da.
1: Misliš i dalje se baviti s tom aktivnosti?
2: Pa da, jako mi je lijepo i nastavit ću.
1: Dobro, hvala. Dakle, kakvi sve, u stvari, elementi na svili postoji i kako to izgleda?
2: Pa, mi smo bili, ja i moja prijateljica smo bile našle neki video i onda smo probale to na svili i onda smo mu dali ime Djetelina.
1: Dakle, vi si sami nađete neki koreografiju i onda date ime. Ima još zanimljivih imena koje ste dali.
2: Pa, moja prijateljica je sama, baš sama izmislila i dala je ime Genius.
1: Dakle, to je ovako slobodno si možete, ali kad idete na natjecanje, to je mora biti dosta ozbiljnije, ili ne?
2: Pa, na natjecanjima ne gledaju kako se zovu elementi, nego kako izgledaju.
1: Koliko, recimo, za neko natjecanje treba trenirati?
2: Pa, ovisi o natjecanju i, pa ne znam, za prvu godinu možda baš i nije još, ali već 2 godine sigurno.
1: Vidjela si na natjecanju i druge iz drugih zemalja, natjecateljice koje su recimo došle prve ili dugo treniraju, što si možda nešto od njih naučila isto?
2: Pa naučila sam puno padova i nekih zanimljivih elementa koje su one radile tamo na natjecanju.
1: Da li nekih rekvizita imate uz sebe? Kakvi su to rekviziti? Da li to postoji?
2: Pa, kad smo bili na natjecanju u Curic Pazina su imale balone ili neke trake ili buket.
1: Ta svila, to je dosta duga. Da li sve iste boje ili su različite boje te svile?
2: Pa nisu. Mi imamo u žatici, imamo žutu, zelenu, rozu, plavu i bijelu.
1: A se ne bojiš da ne pukne ta i da ne svila, da se ne podere pa da ne padne?
2: Pa kad idem malo više, onda me nekad uhvati strah, ali kad sam tu negdje dole, onda ne.
1: Dakle, osim ples na svili, dakle klub Arija ples na svili, postoji još u bližim i daljim gradovima takvih klubova.
3: Klubova ima u Rijeci, ima u Puli, Zagrebu, Zadru, Slavonskom Brodu, Osijeku. Komuniciramo i s njima, pa se trudimo djecu povesti autobusom, ako možemo organizirati, ako su cijene prihvatljive. Naravno, ima dosta klubova u Sloveniji, jako puno u Italiji, tako da planovi za budućnost su obilaziti, voditi radionice i gostovanja, tako da naše polaznice upoznaju i druge pristupe i starije trenerice i dugogodišnje klubove.
1: Ako se neka djeca hoće upisati, kako se recimo do vas može doći i gdje vas se može naći?
3: Naše stranice su na Facebooku i na Instagramu, a zovemo se Arija ples na svili, pa se na tim društvenim mrežama nalaze mailovi i telefonski brojevi.

0: Slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnje u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Kronika dana.
9: U Poreškom kazalištu punom roditelja, obitelji i prijatelja, područni vrtić Žbandaj, dječjeg vrtića Radosic Poreča, predstavio je videozapis nastao u sklopu projekta Zavičajnosti naš tanac, koji se provodio tijekom cijele pedagoške godine. Emotivna i vesela završnica projekta okupila je djecu, odgojiteljice, roditelji i brojne uzvanike koji su zajednički proslavili trud i ljubav prema istarskom zavičaju. Projekciji su prisustvovale zamjenica poreškog gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić, te ravnateljica dječjeg vrtića Radost Tereza Banić sa suradnicima. U projektu su sudjelovala djeca iz skupine Ribice i Leptirići uz vodstvo odgojiteljica Kristine Gašparac, Monike Popović, Suzane Kadume i Sabrine Mataje, a upravo su oni zajedno s obiteljima bili srce ove lijepe priče o čuvanju zavičajne baštine. Kroz projekt Zavičajnosti djeca su na poseban i njima blizak način upoznavala istarsku tradiciju, običaje, domaću besidu i folklor, a jedan od najposebnijih trenutaka bio je dan kada su djeca zamijenila uloge sa svojim nonićima koji su ih posjetili u vrtiću te im prenijeli dio svojih uspomena, običaja i životnih iskustava sve uz ples. U radu s djecom sudjelovala je i Karla Šajin, nastavnica iz umjetničke škole Poreč, koja je održala glazbene radionice i dodatno obogatila projekt kroz kreativni glazbeni pristup. Mališani su tijekom godine posjetili i Etnografski muzej Istre, gdje su učili o istarskoj povijesti i tradiciji, a u Škropetima su obišli OPG Ivana Šolića i upoznali kozu koju su kao vrtić simbolično usvojili te joj dali ime Radosna Bepina. Za potrebe projekta izrađene su i narodne nošnje po mjeri u kojima su djeca učila plesati balun, jedan od najprepoznatljivijih istarskih plesova. Posebno iskustvo bilo je druženje s profesorom Ostojićem, koji ih je upoznao s okarinom, starim istarskim glinenim instrumentom, koji su potom izrađivali u suradnji s kustosicom Zavičajnog muzeja Poreštine, Vltavom Muk, dok ih je Nenad Matković uštimao. Projekt Naš tanac kulminirao je zajedničkim snimanjem spota na prekrasnim lokacijama porečke starogradske jezgre, od obnovljene romaničke kuće, ulica starogradske jezgre i hramova, pa sve do vile Polezini, koju je otvorio Valamar. Videozapis snimljen je uz podršku Top Videa i izazvao je najviše emocija među okupljenima. Odjel hortikulture usluge Poreči ove godine dobio vrijedno priznanje za uspješan rad i doprinos na području komunalne djelatnosti i održavanja javnih zelenih površina u Republici Hrvatskoj, koje dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora grupacija održavanja zelenih površina. Ovo značajno priznanje usluge Poreči dodijeljeno je već četvrtu godinu za redom, čime je potvrđena kontinuirana kvaliteta rada, stručnost djelatnika te predanost uređenju i očuvanju javnih zelenih površina i ukupnog izgleda grada. Svečana dodjela priznanja održana je u Zagrebu 15. svibnja u sklopu konferencije Zeleni gradovi i pametna budućnost, koja okuplja stručnjake, komunalna društva i predstavnike gradova iz cijele Hrvatske s ciljem razmjene iskustva i primjera dobre prakse u području održavanja i razvoja urbanih zelenih površina. U ime društva priznanje je preuzela rukovoditeljica radne jedinice hortikultura Nevija Poropat, koja je tom prilikom zahvalila svim djelatnicima na predanom radu i istaknula važnost zajedničkog angažmana cijelog tima. Dok je direktor društva Luka Maleš istaknuo kako je riječ o velikom priznanju za sve djelatnike koji svakodnevno ulažu značajan trud u održavanju grada i javnih površina. Inače, djelatnost održavanja zelenih površina tijekom cijele godine odrađuje se s 28 zaposlenih djelatnika koji svakodnevno brinu o urednosti, sigurnosti i estetskom izgledu javnih zelenih površina. Iza ovog priznanja stoji ogroman opseg posla, tisuće radnih sati na terenu i kontinuirani angažman djelatnika po svim vremenskim uvjetima. Dodajmo i to da tijekom godine odjel hortikulture pokosi više od 7 milijuna četvornih metara zelenih površina, okopa i održava više od 41 tisuću četvornih metara hortikulturnih površina, odradi gotovo 6 tisuća radnih sati na orezivanju trajnica, ukrasnog grmlja i zelenila, posadi više od 20 tisuća sezonskih sadnica i ukrasnog bilja, svakodnevno održava i uređuje čak 35 gradskih rotora, redovito uređuje parkove, dječja igrališta, šetnice, drvorede i ostale zelene površine, te provodi sustavno održavanje stabala, živica, ukrasnog raslinja na području cijelog grada. Uz redovne aktivnosti održavanja zelenih površina, odjel hortikulture aktivno sudjeluje i u organizaciji brojnih gradskih manifestacija i javnih događanja, to jest djelatnici pružaju tehničku pomoć pri prijenosu opreme, postavljanju bina, uređenju prostora za održavanje manifestacija te pripremi zelenih površina za razna kulturna, sportska i društvena događanja. Također ima i važnu ulogu prilikom praznika, blagdana i drugih obilježavanja kada se provodi dekorativno uređenje, a sve kako bi naš grad bio uredan, reprezentativan i ugodan za sve građane i posjetitelje.
6: Vijesti iz sporta.
9: Dobre vijesti i za atletskog kluba Maximus. Naime, Luka Košeto je proteklog vikenda nastupio u Minhenu na 39. Ludwig Jarl Sportfestu te osvojio prvo mjesto u bacanju koplja, prebacivši osobni rekord. Po prvi puta Luka je prebacio 60 metara, točnije 60,60. Pobjedonosni hitac ispucao je odmah u prvoj seriji i pokazao tko je favorit natjecanja. Ovim rezultatom pokazao je da je forma u uzlaznoj putanji i da je spreman za najvažnija natjecanja. Svjetski dan pčela i pčelara obilježava se upravo danas, 20. svibnja. U čije su se obilježavanje naravno aktivno uključili i iz udruge Nektar Poreč. A kako će ga obilježiti, govori nam predsjednik Porečke pčelarske udruge Nektar, Ivan Kovač.
10: Evo, lijepi pozdrav od svih članova udruge Nektar iz Poreča. Ujedno čestitamo svim pčelarkama i pčelarima, svim građanima Svjetski dan pčela, jer taj Svjetski dan koji su proglasili Ujedinjeni narodi je praznik svih na svijetu. Dakle, naše pčele, med je nus proizvod naših pčela, a one rade da nam bude sve oko nas zeleno i da zdravo živimo. Pa evo, Nektar ima radno slavlje. Danas u 13.30 smo sa djecom iz osnovne škole Poreč, sa njihovim učiteljicama, učiteljima i sa cijelim vodstvom škole organizirali jedan susret gdje ćemo jedno prigodno predavanje održati da se podsjetimo što sve naše pčelice rade za dobrobit nas. Naravno, tamo imamo i jednu posebnu grupu nektarovaca, to su mladi ljudi koji u svojoj dodatnoj nastavi imaju puno radova na temu pčele. Tu grupu dodatne nastave vodi gospođa Marija Matasović, koja već dugo godina surađuje sa udrugom Nektar i odrađuje sa djecom jedan veliki, veliki posao koji treba biti uzor ne samo u školskoj, nego i odraslima. Dakle, sutra nastavljamo radno, već u 9 sati ujutro doći će djeca, polaznici vrtića iz Varvari, novog vrtića, u posjetu urbanom pčelinjaku Balota u gradu, kod glavne tržnice, gdje ćemo se malo podružiti sa njima i nakon toga putujemo u resort Plava laguna, gdje ćemo u naselju Galiot posjetiti urbani hotel za kukce oprašivače koji smo postavili u suradnji sa Plavom lagunom iz Poreča. Dakle, djeca će vidjeti kako izgleda hotel za kukce oprašivače gdje su pčelice, leptiri, bumbari, neke vrste muha i tako dalje. Svi oni koji oprašuju bilje koje nas evo drži na životu, održava ovo zelenilo okolo nas. Lijepi pozdrav i medno svima.
9: Od 11. do 25. provedena je složena akcija djelatnika protueksplozijske službe, zapovjedništva za intervencije i policijske uprave Istarske, koja je imala za cilj uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava pronađenih u moru na lokaciji obnove pulskog lukobrana. Iako je planirano trajanje akcije trebalo biti 3 tjedna, policijski službenici su intenzivno radili te su uklonili eksplozivna sredstva iz mora za manje od 10 dana. Riječ je o 1142 komada različitih eksplozivnih sredstava te oko 4000 komada različitog streljiva. Od eksplozivnih sredstava za izdvojiti su 2 američke zrakoplovne bombe, svaka težine oko 250 kg, koje na sebi nisu imale upaljače za aktivaciju. Osim njih, policijski službenici iz mora su izvadili 11 protupješačkih mina, 92 kg eksploziva TNT, 326 različitih upaljača za topničko streljivo te 819 komada različitih topničkih streljiva. Eksplozivna sredstva za koja je postojala sigurnosna prosudba da nisu sigurna za transport, policijski službenici uništili su kontroliranom eksplozijom na mjestu pronalaska, odnosno u moru. Sva preostala pronađena i iz mora izvađena eksplozivna sredstva policijski službenici će u narednim danima uništiti metodom detonacije na bivšem vojnom poligonu Marlera kod Ližnjana, čime će ova akcija biti u potpunosti završena. Policija zahvaljuje građanima na razumijevanju i pridržavanju sigurnosnih mjera, te ujedno obavještava građane kako će za vrijeme uništavanja eksplozivnih sredstava na Marleri pristup biti ograničen s kopnene i morske strane, te ih pozivaju da se pridržavaju uputa policijskih službenika na terenu, a isto tako podsjećaju građane da još uvijek povremeno mogu se pronaći zaostala eksplozivna sredstva, kako ona iz Drugog svjetskog rata, tako i ona novijeg datuma. Najčešće na odlagalištima otpada uz prometnice u moru te na zemljištima prilikom obavljanja poljoprivrednih ili građevinskih radova. Policijska uprava Istarska upozorava građane da budu oprezni te da ukoliko pronađu predmete koji nalikuju na eksplozivna sredstva ne poduzimaju nikakve radnje, već da o tome odmah obavijeste policiju. U slučaju uočavanja eksplozivnih sredstava u moru, s plovila ili prilikom ronjenja, savjetuje se da se zabilježi pozicija uz uporabu GPS sustava, navigacije i po mogućnosti zbovom, te da obavijeste o tome policiju. Grad Poreč nastavlja s ulaganjima u očuvanje i obnovu vrijedne kulturne baštine kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara, kojim se sufinanciraju radovi na zgradama u starogradskoj jezgri. Gradonačelnik Peršurić ovih je dana potpisao novu odluku o dodjeli sredstava korisnicima programa nakon provedenog natječaja. Program je pokrenut 2016. godine s ciljem pomoći građanima i suvlasnicima zgrada u obnovi objekata unutar starogradske jezgre, a tijekom godina pokazao se kao važan alat za očuvanje autentičnog izgleda grada. Kroz program je do sada obnovljeno 30 zgrada, a grad je za subvencije isplatio više od 141.000 eura. Program se temelji na sufinanciranju radova obnove, fasada, krovova i stolarije, kao i sanacije konstruktivnih dijelova zgrada, a sam postupak dobivanja subvencije provodi se na temelju javnog poziva grada, kroz koji vlasnici zgrada ili gradska tvrtka Stan d.o.o. kao upravitelj podnose prijavu s propisanom dokumentacijom. Subvencija grada vlasnicima uvelike pomaže u tehnički i financijski zahtjevnim projektima koji zbog smještaja zgrada u kulturno-povijesnoj zaštićenoj jezgri podliježu strogim uvjetima i stalnom nadzoru konzervatorske službe u Puli. Dodatni izazov predstavlja i činjenica da izvođači za pojedine vrste radova moraju imati posebna konzervatorska odobrenja ili licence, kao i to da se radovi ne mogu izvoditi tijekom ljeta, a često se tijekom samih zahvata pojave i dodatne potrebe za sanacijama koje ranije nisu bile planirane, što povećava troškove suvlasnicima. Gradonačelnik Poreča Peršurić naglasio je da je očuvanje starogradske jezgre jedan od prioriteta, jer upravo Ona daje identitet i posebnost Poreču kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara koji je pokrenut još 2016. godine. Vidi se da interes građana i suvlasnika postoji. U početku su se subvencije najviše koristile za obnovu krovišta, što je i bilo najnužnije za zaštitu objekata, a danas sve više je prijava za uređenje pročelja, što dodatno doprinosi ljepšem izgledu grada. Učenice četvrtog razreda plesnog odjela umjetničke škole Poreč sudjelovale su u plesnom programu osnovne škole za suvremeni ples Ane Maletić održanom u zagrebačkom kazalištu Lutaka. U sklopu programa Jana Hočevar, Anika Jakominić i Una Poropat izvele su baletnu točku pod umjetničkim vodstvom učiteljice baleta Olge Čehić, te se predstavile tehnički sigurnom izražajenom i scenski zrelom izvedbom koja je naišla na vrlo pozitivan odjek publike i stručnog okruženja. Uz nastup učenice su imale priliku sudjelovati na satovima baleta prvog i drugog razreda srednje škole kod profesorica Aline Mariš i Ivone Rosso, a sudjelovanjem u nastavi upoznale su organizaciju i metodiku rada srednjoškolskog plesnog obrazovanja kao i visoke izvedbene i pedagoške standarde koje takav program zahtijeva. Ovakvi susreti suradnje predstavljaju vrijedan doprinos umjetničkom i profesionalnom razvoju mladih plesača, pružajući im dodatnu motivaciju, iskustvo scenskog nastupa te uvid u nastavak plesnog školovanja. Općina Vižinada nastavlja s provedbom aktivnosti u sklopu projekta održavanje javnih površina i očuvanje prirodnih vrijednosti Vižinade, koji se u cijelosti financira iz odobrenih sredstava Europske unije kroz intervenciju 3, ulaganja u malu infrastrukturu društvene namjene i razvoj održive mobilnosti putem Laga Sjeverna Istra. Za provedbu projekta općini Vižinada odobreno je ukupno 81 tisuća eura bespovratnih sredstava. U sklopu projekta provedena je još jedna važna aktivnost, to je sadnja voćki i stabala kod dječjeg igrališta uz područni vrtić Vižinada. Vrijednost aktivnosti nabave i sadnje stabala iznosi 1512 eura s PDV-om. Ovom aktivnošću dodatno se uređuje i ozelenjava javna površina namijenjena djeci i obiteljima s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, ugodnijeg i održivijeg prostora za boravak na otvorenom. U vanjskom parku dječjeg vrtića posađena su 4 stabla javora radi stvaranja prirodne hladovine tijekom toplijih mjeseci. Iako su projektom inicijalno bila planirana 2 stabla, općina je odlučila dodatno unaprijediti prostor te su posađena još 2 više. Uz to, izvan prostora igrališta posađeno je 8 različitih voćki, kako bi djeca kroz igru i boravak u prirodi mogla učiti o autohtonim voćnim vrstama, njihovom rastu i značaju, te u budućnosti sudjelovati i u branju plodova. U narednom razdoblju slijedi i provedba edukativne radionice za djecu dječjeg vrtića i nižih razreda osnovne škole na temu očuvanja prirode i značaja ekosustava. Edukacija će obuhvatiti važnost voćnih stabala, kukaca i ptica u prirodnom sustavu, a radionicu će volonterski provesti partnerska udruga Drijade koja sudjeluje u provedbi projekta, a održat će se 28.5. s početkom u 16:30. Istarski vodovod najavljuje radove za četvrtak 21.5. i za petak 22. Naime, u četvrtak 21.5. od 9 do 13 sati bez vode će biti u Kukcima Hrastova ulica, a u petak 22.5. od 8 do 12 sati zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti Knapići na području općine Sveti Lovreć. Radove za četvrtak 21.5. najavio je i HEP i to na području Nove Vasi, kada će od 8 do 13 sati bez električne energije biti Gržinka, dio ulice Levarija, dio ulice Podvrtli, Kanižela, Bladani i Višnjanska 20.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskoga gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnoga, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.
9: Horoskop. Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
10: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Za početak tu je Ovan. Poslušajte jedan unutrašnji glas koji vam govori da slijedite vaše ideale. Ako imate snažnu želju za nečim i uvjereni ste da jedna zamisao može postati uspješan projekt, počnite sa njenom realizacijom odmah. I drugi žele biti dio ove priče, pa procijenite čija bi vam pomoć dobrodošla. U četvrtak pratite određene znakove i male signale na koje budete naišli. Tada ništa ne uzimajte zdravo za gotovo, jer kada je riječ o vama, slučajnosti ne postoje. U subotu posvetite se vašoj financijskoj situaciji. Ovo je odličan dan za buduće strategije i načine kako doći do novih izvora prihoda. Bik. Novi ljudi ulaze u vaš život ovoga tjedna i unose vam prijeko potreban optimizam i vjeru u čovječnost. Neka razočarenja iz prošlosti konačno ostavljate iza sebe. Izbjegavajte konflikte, a ako se o njima ipak zateknete, budite mirni. Ovo naročito važi za one koji su u radnom odnosu. Nekih stvari morate se odreći danas i sutra i prihvatiti da više nisu dio vašeg života. Ovo se odnosi na bivše partnere koje uporno pokušavate vratiti u vaš život. Subotu provedite sa obitelji. Očekuje vas ugodan vikend bez stresa i nepotrebnih briga. Blizanci. Puno toga vam je na pameti ovoga tjedna i vi se brinete da li ćete sve stići. S obzirom da ne možete svima ugoditi i istom mjerom se posvetiti, odredite prioritete. Bitno je da budete fokusirani na posao. Iskoristite jednu priliku koja će vam nenadano iskrsnuti. Iako je cijela situacija nejasna, vi budite hrabri i vjerujte u sebe. Nemojte se bojati budućnosti i činjenice da isprva nećete imati podršku. Danas u srijedu mogli biste primiti vijest od prijatelja koji više nije dio vašeg života ili sa kojim se rijetko viđate. Pokušajte obnoviti vaš odnos. Četvrtak i petak su dani kada biste trebali neke stvari u vašem životu učiniti jednostavnijim. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Now it's

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom Slijedi rak. Pokažite svijetu što vi imate i to odmah sad. Radi se o tome da imate u sebi snagu i energiju koju mnogi nemaju. Prenesite je na sumorne ljude na poslu, iskoristite je da popravite odnose u obitelji, za poboljšanje kvalitete veze, sve je moguće za vas. Ovakvo raspoloženje će vas držati do kraja ovog tjedna. Tada je moguć konflikt sa nekim ko ima autoritet nad vama. Ako ne uspijete zadržati jezik za zubima, doći ćete u situaciju da budete na gubitku. Ponekad je najbolje držati jezik za zubima. Za vikend vas očekuje pozitivno vrijeme provedeno sa voljenim ljudima. Uživajte. Lav. Ovi dani su povoljni za osvrtanje na prethodni period i sumiranje utisaka. Vaš mozak će biti aktivan i sposoban sve sagledati na najbolji mogući način i donijet će prave odluke i rješenja. Inače, od danas, od srijede, će vaše misli odlutati u psihoanalize i snove, pa postoji mogućnost da privremeno izgubite dodir sa realnošću. Vodite računa da ste ispunili osnovne obaveze koje ne mogu čekati. Do kraja radnog tjedna u vama će nešto kliknuti, pa ćete se ipak spustiti na zemlju. Za vikend vas očekuje neka važna vijest po pitanju obitelji ili dragog prijatelja. Djevica. Stvari skoro da uopće ne idu u vašu korist ovih dana, ali posljednje što trebate učiniti je da se žalite ili gunđate. I dalje se trebate pridržavati pravila i biti relativno po strani, jer na vašu direktnost nitko neće dobro reagirati. Tek u četvrtak imat ćete priliku doći do izražaja. Morate imati na umu da sve dolazi iz vaše glave i da vam nervoza i pretjerana napetost ne mogu donijeti puno toga dobrog. Vaš um se vraća na pravi put tek za vikend, kada ćete situaciju ponovo početi sagledavati vedrim očima. Oh yeah.

Did it.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi vaga. Posao i razmišljanja vezana za financije bit će dominantne ovih dana. Posvetite se kolegama na poslu i svojim zaposlenima ako ih imate. Morate ponekad čuti i njihove potrebe kako biste kasnije od njih dobili pozitivne povratne informacije. Međuljudski odnosi na radnom mjestu će biti u krizi sve do kraja radnog tjedna, kada će stres polako splasnuti i moći ćete se konačno opustiti. U dane vikenda uživajte sa osmijehom, budite pozitivni i fleksibilni kada su drugi ljudi u pitanju, samo pozitivnim stavom ćete privući pozitivne okolnosti. Škorpion. Vaša energija ovih dana nije bajkovita. Vi ćete pasati vašim prijateljima jer ćete širiti izuzetne vibracije gdje god se pojavite. Imat ćete jaku volju i želju uživati u životu, ali to će zasmetati nekom iz vašeg okruženja. Pokušajte ne biti previše puni sebe i okrenuti ispunjavanju samo osobnih zadovoljstava. Mogli biste na taj način doživjeti neugodnosti. U četvrtak ćete imati za obaviti jedan važan zadatak. Od vas će ovisiti puno toga. Obratite pažnju i krenite u akciju. Potrudite se da sve odradite do kraja radnog tjedna, jer za vikend nećete imati kontrolu nad sobom. Strijelac. Ovih dana vi ste zabrinuti oko puno stvari. Pokušajte da ono što je naznačeno kao značajno učinite prvo, a kasnije, ukoliko vam ostane vremena, posvetite se marginalnim stvarima. Na vama je da odlučite što je primarno. Ako niste sigurni, riskirajte. Bitno je da budete aktivni. U četvrtak se posvetite voljenoj osobi tako što ćete joj prirediti nešto romantično. Ako ste slobodni, postoji mogućnost da naletite na osobu sa kojom ćete se uplesti u tajnu romansu. Vodite računa da to ne dobije fatalne posljedice. Za vikend eksperimentirajte u kuhinji, to će vas opustiti i zabaviti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijede posljednja tri znaka. Jarac. Osjećate se pomalo bezvoljno i dezorijentirano, kao da ne znate u kojem pravcu da nastavite sa svojim životom, niste u stanju da se posvetite prioritetima, jer vas ne drži mjesto. Sa druge strane, ovo je odličan moment da se posvetite vašem unutrašnjem biću i odvojite vrijeme za neka dublja razmišljanja. Inače, od danas nastupa vrijeme promjena. Odluke koje budete donosili u sljedećim danima u velikoj mjeri će utjecati na vašu budućnost. U četvrtak je potreban oprez u prometu. Konflikte sa pretpostavljenima možete očekivati u petak, ali bi bilo bolje da se tada držite po strani. Vodenjak. Netko pokušava da zloupotrijebi vašu dobrotu i iskrenost. Nemojte dozvoliti da vam se to dogodi. Neke ponude odbijte na vrijeme da se ne biste kasnije osjetili izigrano. Vrlo je bitno da, recimo danas, pripazite na promet i da se čuvate padova. Četvrtak je pogodan za poslovne projekte koje ste odnedavno započeli ili za one u koje ulažete najviše vremena i energije. Tog dana dajte svoj maksimum. Vikend je pogodan za preuređenja, reorganizaciju bilo koje vrste. Pozitivnu energiju najlakše ćete unijeti u vaš životni prostor kupovinom novog namještaja ili tako što ćete pokloniti stvari koje vam više ne trebaju. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovotjednog horoskopa, tu su ribe. Vaša osobnost, snaga karaktera i stabilnost i u najneugodnijim situacijama doći će do izražaja ovih dana. Uzmite u zaštitu nekog tko je slabiji i nemoćan da odbrani vlastite interese. Također, ovaj tjedan je odličan za sve pripadnike ovog horoskopskog znaka koji se žele baviti humanitarnim ili volonterskim radom. Današnji dan, srijeda, predviđen je za nova otkrića, nova saznanja. Moguće je da će do vas doći informacija o nečemu tako šokantnom da će vam biti teško povjerovati u nju. Subota je pogodna za sve one koji posluju u mjestu koje nije njihovo mjesto boravka. Ako putujete do posla ili ste vezani za rad u inozemstvu, možete očekivati neke izuzetno povoljne vijesti. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznaćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program. A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A šta je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. A saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
2: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
3: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
4: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
5: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo američkog glazbenika, repera, pjevača, skladatelja, gitaristu i glazbenog producenta pravoga imena Austin Richard Post, a puno poznatijeg pod umjetničkim imenom Post Malone. Za početak emisije slušamo jedan od njegovih najpoznatijih hitova, pjesmu Rockstar, koja je u eteru od rujna 2017. i koja je dosegnula broj 1 svih relevantnih top lista svijeta, osim u Nizozemskoj, gdje je dosegnula broj 2. Rockstar i Post Malone.

Slušate emisiju Glazbeni portreti. Prvi studijski album pod imenom Stony Post Malone objavljuje početkom prosinca 2016. Sa njega je u konačnici skinuto 6 singlova, uključujući pjesmu White Iverson, koju smo malo prije čuli. Nasljednik, drugi studijski album, Beer Bongs and Bentleys, u prodaju je pušten u travnju 2018. I s njega smo čuli prvi od ukupno 5 singlova, pjesmu Rockstar, na početku emisije. Hollywood's Bleeding je naslov trećeg studijskog albuma koji je dostupan od rujna 2019. A od ukupno 6 singlova skinutih s ovog albuma slušamo treći, pjesmu Circles.

Četvrti studijski album nazvan 12 Karat to Take, Post Malone objavio je u lipnju 2022. a sniman je uz pomoć jakih producentskih imena poput Andrew Watta i Louis Bella. Album je dospio u top 5 Billboardove top liste albuma. Od ukupno 3 singla slušamo prvi, pjesmu One Right Now, snimljenu u suradnji sa The Weeknd-om.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. U travnju 2023. objavljena je prva kompilacija hitova Post Malona pod naslovom The Diamond Collection sa 9 najjačih dotadašnjih hitova, dok je na deluxe verziju dodano još 9 možda malo manje jakih hitova. Tu su i mnoge suradnje sa imenima kao na primjer Quavo, 21 Savage, Ty Dolla Sign, Young Thug, Ozzy Osbourne, Travis Scott, Doja Cat itd. U srpnju iste godine izlazi i 5. studijski album Post Malona pod imenom Austin. Sa njega slušamo prvi službeni single Chemical.

Najsvježiji studijski album Post Malona pod nazivom F1 Trillion pušten je u prodaju 16. kolovoza prošle godine, a obilježava ga povratak country glazbi. Na albumu gostuju mnoge country zvijezde poput Dolly Parton, Morgana Wallena, Chrisa Stapletona i mnogih drugih. Louis Bell, Charlie Handsome i Hoskins su producirali album, a od 5 do sada objavljenih singlova slušamo prvi, pjesmu I Had Some Help.

današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam američkog glazbenika Post Malonea, koji je glazbenu karijeru započeo 2011. te je do danas objavio 6 studijskih albuma, 1 kompilacijski album, 1 mixtape, 43 singla i ukupno 46 videospotova. Surađivao je i sa brojnim jakim imenima svjetske glazbene scene, kao što su The Weeknd, Taylor Swift, Justin Bieber i tako dalje. A za kraj emisije slušamo single iz 2018. pjesmu Jackie Chan, koju potpisuju DJ Tiesto i Jacko, a Prim i Post Malone su posudili vokale. Uz ovu pjesmu zatvaramo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja!

0: U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana. Odana je počast ubijenom Luki Milovcu i poslana poruka da se sustav treba mijenjati i da društvo ne smije zatvarati oči pred opasnošću. Zatražene su strože kazne i veća zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
1: Nema riječ na sve ovo. Tuga neizmjerna. Bola, tuga do bola.
2: Svi u državi trebamo dati svoj glas i pokazati da jednostavno niko više ne smije biti greška sistema.
3: Moramo držati zločince da ne mogu napraviti ponovo ono što su već napravili. Ovo je dokazano drugo nedjelo i jednostavno tražimo doživotnu kaznu zatvora.
4: Nismo iz Knina, osobno dečka ne poznajem uopće, ali evo, najmanje što možemo učiniti, doći zapaliti svijeću, staviti svijeće ovdje.
5: Zašto? Zašto jedan mladi život je ugašen nepotrebno? Zato što neko nije svoj posao odradio.
0: Na Šibenskom općinskom sudu i općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Tada mu nije određen istražni zatvor, a do danas nije počelo suđenje. Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem.
6: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
0: Vijesti. Vlada će idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera usmjerenih na nekoliko sektora, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom, odnosno šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Vijesti. Potpisivanjem više od 40 dokumenata o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama. Najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku. Razgovarali su i o plinovodu Snaga Sibira 2 koji bi godišnje mogao isporučivati do 50 milijardi kubnih metara ruskog plina u Kinu. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu su u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub nakon 1982. kada je bio prvak Europe.
8: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslijepodne, unutrašnjosti pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
8: Prvi program.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
10: Grad Poreč nastavlja s ulaganjima u očuvanje i obnovu vrijedne kulturne baštine kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara, kojim se sufinanciraju radovi na zgradama u starogradskoj jezgri. Gradonačelnik Peršurić ovih je dana potpisao novu odluku o dodjeli sredstava korisnicima programa nakon provedenog natječaja. Program je pokrenut 2016. godine s ciljem pomoći građanima i suvlasnicima zgrada u obnovi objekata unutar starogradske jezgre, a tijekom godina pokazao se kao važan alat za očuvanje autentičnog izgleda grada. Kroz program je do sada obnovljeno 30 zgrada, a grad je za subvencije isplatio više od 141 tisuće eura. Program se temelji na sufinanciranju radova obnove, fasada, krovova i stolarije, kao i sanacije konstruktivnih dijelova zgrada, a sam postupak dobivanja subvencije provodi se na temelju javnog poziva grada, kroz koji vlasnici zgrada ili gradska tvrtka Stan d.o.o. kao upravitelj podnose prijavu s propisanom dokumentacijom. Subvencija grada vlasnicima uvelike pomaže u tehnički i financijski zahtjevnim projektima koji zbog smještaja zgrada u kulturno-povijesnoj zaštićenoj jezgri podliježu strogim uvjetima i stalnom nadzoru konzervatorske službe u Puli. Dodatni izazov predstavlja i činjenica da izvođači za pojedine vrste radova moraju imati posebna konzervatorska odobrenja ili licence, kao i to da se radovi ne mogu izvoditi tijekom ljeta, a često se tijekom samih zahvata pojave i dodatne potrebe za sanacijama koje ranije nisu bile planirane, što povećava troškove suvlasnicima. Gradonačelnik Poreča Peršurić naglasio je da je očuvanje starogradske jezgre jedan od prioriteta, jer upravo ona daje identitet i posebnost Poreču kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara koji je pokrenut još 2016. godine. Vidi se da interes građana i suvlasnika postoji. U početku su se subvencije najviše koristile za obnovu krovišta, što je i bilo najnužnije za zaštitu objekata, a danas sve više je prijava za uređenje pročelja, što dodatno doprinosi ljepšem izgledu grada. Učenice četvrtog razreda plesnog odjela umjetničke škole Poreč sudjelovale su u plesnom programu osnovne škole za suvremeni ples Ane Maletić održanom u zagrebačkom kazalištu Lutaka. U sklopu programa Jana Hočevar, Anika Jakominić i Una Poropat izvele su baletnu točku pod umjetničkim vodstvom učiteljice baleta Olge Čehić, te se predstavile tehnički sigurnom izražajenom i scenski zrelom izvedbom koja je naišla na vrlo pozitivan odjek publike i stručnog okruženja. Uz nastup učenice su imale priliku sudjelovati na satovima baleta prvog i drugog razreda srednje škole kod profesorica Aline Mariš i Ivone Rosso, a sudjelovanjem u nastavi upoznale su organizaciju i metodiku rada srednjoškolskog plesnog obrazovanja kao i visoke izvedbene i pedagoške standarde koje takav program zahtijeva. Ovakvi susreti suradnje predstavljaju vrijedan doprinos umjetničkom i profesionalnom razvoju mladih plesača, pružajući im dodatnu motivaciju, iskustvo scenskog nastupa te uvid u nastavak plesnog školovanja. Općina Vižinada nastavlja s provedbom aktivnosti u sklopu projekta održavanje javnih površina i očuvanje prirodnih vrijednosti Vižinade, koji se u cijelosti financira iz odobrenih sredstava Europske unije kroz intervenciju 3, ulaganja u malu infrastrukturu društvene namjene i razvoj održive mobilnosti putem Laga Sjeverne Istra. Za provedbu projekta općini Vižinada odobreno je ukupno 81 tisuća eura bespovratnih sredstava. U sklopu projekta provedena je još jedna važna aktivnost, to je sadnja voćki i stabala kod dječjeg igrališta uz područni vrtić Vižinada. Vrijednost aktivnosti nabave i sadnje stabala iznosi 1512 eura s PDV-om. Ovom aktivnošću dodatno se uređuje i ozelenjava javna površina namijenjena djeci i obiteljima s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, ugodnijeg i održivijeg prostora za boravak na otvorenom. U vanjskom parku dječjeg vrtića posađena su 4 stabla javora radi stvaranja prirodne hladovine tijekom toplijih mjeseci. Iako su projektom inicijalno bila planirana 2 stabla, općina je odlučila dodatno unaprijediti prostor te su posađena još 2 više. Uz to, izvan prostora igrališta posađeno je 8 različitih voćki, kako bi djeca kroz igru i boravak u prirodi mogla učiti o autohtonim voćnim vrstama, njihovom rastu i značaju, te u budućnosti sudjelovati i u branju plodova. U narednom razdoblju slijedi i provedba edukativne radionice za djecu dječjeg vrtića i nižih razreda osnovne škole na temu očuvanja prirode i značaja ekosustava. Edukacija će obuhvatiti važnost voćnih stabala, kukaca i ptica u prirodnom sustavu, a radionicu će volonterski provesti partnerska udruga Drijade koja sudjeluje u provedbi projekta, a održat će se 28.5. s početkom u 16:30. Istarski vodovod najavljuje radove za četvrtak 21.5. i za petak 22. Naime, u četvrtak 21.5. od 9:00 do 13:00 bez vode će biti u Kukcima Hrastova ulica, a u petak 22.5. od 8:00 do 12:00 zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti Knapići na području općine Sveti Lovreć. Radove za četvrtak 21.5. najavio je i HEP i to na području Nove Vasi, kada će od 8:00 do 13:00 bez električne energije biti Gržinka, dio ulice Levarija, dio ulice Podvrtli, Kanižela, Bladani i Višnjanska 20.
11: Vremenska prognoza.
10: Vrijeme danas većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti očekuje se jači razvoj oblaka uz moguće lokalne pljuskove s grmljavinom. Na našem području uglavnom sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće bura i sjeverozapadni vjetar, navečer bura u jačanju. Jutarnja temperatura oko 15, maksimalna do 25 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Za sav je promet zatvorena autocesta A1 između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa gdje su povremeni zastoji i kolone. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Jutros je pojačan promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Radio Center Studio Pored.

Da, točno je 7 sati i dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Bome i prognoza kaže da bi dan trebao biti prekrasan, već sada je ugodnih 16 celzijevih stupnjeva. U Poreču tlak zraka iznosi 1022 hektopaskala, a vlaga 79%. U nastavku porast temperature čak i do 25-26 celzijevih stupnjeva. Dan je trenutno umjeren oblačan, kroz dan malo oblačno, danju sunčano, a na večer vedro. Puše slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, sredinom dana umjeren do jak sjeverozapadni. Na večer zatišje od vjetra, narednih dana stabilno vrijeme sa daljnjim porastom temperatura i dalje stoji ono da bi za vikend moglo biti i na 30 celzijevih stupnjeva. Promet u Poreču jednog slabog jutarnjeg do srednjeg intenziteta, kolnici suhi, a sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červar-Tar i dio lokalne ceste od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom ipsilonu radovi se riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kanfanari Medoki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. No, u većini Hrvatske vremenski uvjeti čini se da su povoljni za vožnju, bez obzira se mole vozači za oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo razmaka 10 minuta do lokalnih vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: Grad Poreč nastavlja s ulaganjima u očuvanje i obnovu vrijedne kulturne baštine kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara kojim se sufinanciraju radovi na zgradama u starogradskoj jezgri. Gradonačelnik Peršurić ovih je dana potpisao novu odluku o dodjeli sredstava korisnicima programa nakon provedenog natječaja. Program je pokrenut 2016. godine s ciljem pomoći građanima i suvlasnicima zgrada u obnovi objekata unutar starogradske jezgre, a tijekom godina pokazao se kao važan alat za očuvanje autentičnog izgleda grada. Kroz program je do sada obnovljeno 30 zgrada, a grad je za subvencije isplatio više od 141.000 eura. Program se temelji na sufinanciranju radova obnove, fasada, krovova i stolarije, kao i sanacije konstruktivnih dijelova zgrada, a sam postupak dobivanja subvencije provodi se na temelju javnog poziva grada, kroz koji vlasnici zgrada ili gradska tvrtka Stan d.o.o. kao upravitelj podnose prijavu s propisanom dokumentacijom. Subvencija grada vlasnicima uvelike pomaže u tehnički i financijski zahtjevnim projektima koji zbog smještaja zgrada u kulturno-povijesnoj zaštićenoj jezgri podliježu strogim uvjetima i stalnom nadzoru konzervatorske službe u Puli. Dodatni izazov predstavlja i činjenica da izvođači za pojedine vrste radova moraju imati posebna konzervatorska odobrenja ili licence, kao i to da se radovi ne mogu izvoditi tijekom ljeta, a često se tijekom samih zahvata pojave i dodatne potrebe za sanacijama koje ranije nisu bile planirane, što povećava troškove suvlasnicima. Gradonačelnik Poreča Peršurić naglasio je da je očuvanje starogradske jezgre jedan od prioriteta jer upravo ona daje identitet i posebnost Poreču kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara koji je pokrenut još 2016. godine. Vidi se da interes građana i suvlasnika postoji. U početku su se subvencije najviše koristile za obnovu krovišta, što je i bilo najnužnije za zaštitu objekata, a danas sve više je prijava za uređenje pročelja, što dodatno doprinosi ljepšem izgledu grada. Učenice 4. razreda plesnog odjela umjetničke škole Poreč sudjelovale su u plesnom programu osnovne škole za suvremeni ples Ane Maletić održanom u zagrebačkom kazalištu Lutaka. U sklopu programa Jana Hočevar, Anika Jakominić i Una Poropat izvele su baletnu točku pod umjetničkim vodstvom učiteljice baleta Olge Čehić te se predstavile tehnički sigurnom izražajenom i scenski zrelom izvedbom koja je naišla na vrlo pozitivan odjek publike i stručnog okruženja. Uz nastup učenice su imale priliku sudjelovati na satovima baleta prvog i drugog razreda srednje škole kod profesorica Aline Mariš i Ivone Rosso, a sudjelovanjem u nastavi upoznale su organizaciju i metodiku rada srednjoškolskog plesnog obrazovanja kao i visoke izvedbene i pedagoške standarde koje takav program zahtijeva. Ovakvi susreti suradnje predstavljaju vrijedan doprinos umjetničkom i profesionalnom razvoju mladih plesača, pružajući im dodatnu motivaciju, iskustvo scenskog nastupa te uvid u nastavak plesnog školovanja. Općina Vižinada nastavlja s provedbom aktivnosti u sklopu projekta održavanje javnih površina i očuvanje prirodnih vrijednosti Vižinade koji se u cijelosti financira iz odobrenih sredstava Europske unije kroz intervenciju 3 ulaganja u malu infrastrukturu društvene namjene i razvoj održive mobilnosti putem Laga Sjeverna Istra. Za provedbu projekta općini Vižinada odobreno je ukupno 81.000 eura bespovratnih sredstava. U sklopu projekta provedena je još jedna važna aktivnost, to je sadnja voćki i stabala kod dječjeg igrališta uz područni vrtić Vižinada. Vrijednost aktivnosti nabave i sadnje stabala iznosi 1512 eura s PDV-om. Ovom aktivnošću dodatno se uređuje i ozelenjava javna površina namijenjena djeci i obiteljima s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, ugodnijeg i održivijeg prostora za boravak na otvorenom. U vanjskom parku dječjeg vrtića posađena su 4 stabla javora radi stvaranja prirodne hladovine tijekom toplih mjeseci. Iako su projektom inicijalno bila planirana 2 stabla, općina je odlučila dodatno unaprijediti prostor te su posađena još 2 više. Uz to, izvan prostora igrališta posađeno je 8 različitih voćki, kako bi djeca kroz igru i boravak u prirodi mogla učiti o autohtonim voćnim vrstama, njihovom rastu i značaju, te u budućnosti sudjelovati i u branju plodova. U narednom razdoblju slijedi i provedba edukativne radionice za djecu dječjeg vrtića i nižih razreda osnovne škole na temu očuvanja prirode i značaja ekosustava. Edukacija će obuhvatiti važnost voćnih stabala, kukaca i ptica u prirodnom sustavu, a radionicu će volonterski provesti partnerska udruga Drijade koja sudjeluje u provedbi projekta, a održat će se 28.5. s početkom u 16:30. Istarski vodovod najavljuje radove za četvrtak 21.5. i za petak 22. Naime, u četvrtak 21.5. od 9 do 13 sati bez vode će biti u Kukcima Hrastova ulica, a u petak 22.5. od 8 do 12 sati zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti Knapići na području općine Sveti Lovreć. Radove za četvrtak 21.5. najavio je i HEP i to na području Nove Vasi, kada će od 8 do 13 sati bez električne energije biti Gržinka, dio ulice Levarija, dio ulice Podvrtli, Kanižela, Bladani i Višnjanska 20.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas većinom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti očekuje se jači razvoj oblaka uz moguće lokalne pljuskove s grmljavinom. Na našem području uglavnom sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće bura i sjeverozapadni vjetar, navečer bura u jačanju. Jutarnja temperatura oko 15, maksimalna do 25 stupnjeva.

Još jednom dobro jutro svima. Vrijeme je još jednom za proće informacije koje kažu. Temperatura zraka u Poreču iznosi 16 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1023 hektopaskala, a vlaga zraka 79%. U nastavku dana očekuje se porast temperature do 25-26 celzijevih stupnjeva. Vrijeme je trenutno umjereno oblačno, kroz dan se očekuje malo oblačno, danju sunčano, a na večer vedro. Puše slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, sredinom dana puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, a na večer zatišje od vjetra. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, kolnici su suhi sjeverno od Poreča, zatvorena je cesta Červar-Tar i dio lokalne ceste od kružnog toka Červar-Pora do naselja Svetana. Na Istarskom Ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. A zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Osim spomenutoga čini se da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većini Hrvatske. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Za 20 minuta oko ćemo baciti na najave radova.

0: that's why we're back for a three-peat. Hi Jenny, mira que tan loco. Yo me lo como como pastelito coco. I get stupid on a beach, sí, whoa, whoa. I got mames, mames by the boatloads. Yo tengo la canilla y el mo.
1: No, evo krajnji trenutak za najavu radova. 8 sati, a radovi najavljeni od 8. Radovi su najavljeni danas iz Elektro Istre. Bez struje će danas biti u Novoj Vasi, Gržinka, dio ulice Levarija, dio ulice Podvrtli, Kanižela, Blagdani i Višnjanska broj 20. U vremenu od 8 do 13 sati bez struje u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, no lošeg vremena nema u najavi. Više o vremenu čućemo za desetak minuta.

0: Gentlemen.
1: Prognoza danas.
2: Prognoza danas kaže sljedeće: temperatura zraka u Preću pomalo raste, pa je trenutno 17 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala, a vlaga zraka 79%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 25 celzijeva stupnja. Vrijeme je trenutno umjereno oblačno, kroz dan se očekuje malo oblačno, danju sunčano, a predvečer vedro vrijeme. Puše trenutno slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, sredinom dana puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, zatiše na večer. Sutra nas očekuju se lični vremenski uvjeti sa daljim porastom temperature. Jutarnje temperature od 16 do 18, najviše dnevne do 27 celzijevih stupnjeva, vedro i sunčano vrijeme, moguća manjena oblaka sredinom dana, a ujutro će puhat umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni. Narednih dana nakon toga očekuju se otprilike isti vremenski uvjeti sa daljim porastom temperature, za vikend i do, pa možda i iznad 30 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne i posve stabilno, sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti jači razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje i jak, a na Jadranu bura, na večer u jačanju, najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 21 do 26 celzijeva stupnja, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Upozorenja o vremenskim uvjetima nema za zapadnu obalu Istre, ali na Kvarneru puše i olujna bura, pa eto, možda malo bude i zalomilo do nas, no prognoza kaže da ipak ne bi trebalo. Prema tome, još jedan prekrasan dan je pred nama, a na nama je da ga iskoristimo.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi. Trutanić trgovina predstavlja Makita and Kerher Experience Day 21. svibnja. Dođite i uživo isprobajte profesionalne alate i opremu koje koriste najbolji. Očekuju vas demonstracije uživo, savjeti stručnjaka i posebni popusti koji vrijede samo taj dan. Snaga, kvaliteta i vrhunski rezultati sve na jednom mjestu. Vidimo se 21. svibnja na Makita and Kerher prezentaciji. Ne radite teže, radite pametnije. Trutanić, 55 godina s vama.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Evo još pokoja informacija kaže sljedeće. Javni natječaj za upis u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja i prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja za školsku godinu 26-27. Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju u pravilu učenici nakon završenog drugog razreda osnovne škole. Učenici mogu upisati sljedeća glazbala: harmonika, violina, violončelo, flauta, truba, gitara i klavir. Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u školi. Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog osnovnog plesnog obrazovanja imaju učenici i učenice nakon završenog trećeg ili četvrtog razreda osnovne škole. U školskoj godini 26. i 27. učenici i učenice mogu upisati suvremeni ples. Zbog ograničenog broja mjesta, kandidati polažu prijemni ispit za koji nije potrebno glazbeno i plesno predznanje. Prijemni ispit za upis u osnovnu glazbenu školu održat će se u umjetničkoj školi Poreč u Kandlerovoj ulici u srijedu 3.6. od 17 sati do 19.30. Prijemni ispit za upis u osnovnu glazbenu školu na područni odjel u Vrsaru održat će se u osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar u srijedu 3.6. od 16 do 18 sati. Prijemni ispit za upis na suvremeni ples održat će se u maloj sali Pučkog otvorenog učilišta u Poreču u srijedu u 19 sati.

Evo možemo već pomalo još jednom proći crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Kažu crtice sljedeće, za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre, bez struje će danas biti u Novoj Vasi, Gržinka, dio ulice Levarija, dio je ulice Podvrtli, Kanižela, Blagdani i Višnjanska broj 20 u vremenu od 8 do 13 sati. Bez vode će danas biti Hrastova ulica u Kukcima od 9 do 13 sati. U slučaju lošeg vremena svi radovi se mogu odgoditi. Doduše, prognoza kaže da vremena lošega ne bi trebalo biti. Temperatura je trenutno 18 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala, a vlaga zraka 72%. U nastavku dana porast temperature zraka u Poreču do barem 25 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme je umjereno oblačno, kroz dan malo oblačno, dan je sunčano i predvečer na večer potpuno vedro vrijeme. Puše slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, sredinom dana puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, a na večer zatišje narednih dana. Stabilno sunčano vrijeme s daljnjim porastom temperature, čini se da je ljeto konačno tu. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi su kolnici pretežno u Poreču. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, vozi se zaobilazno kroz susjedna naselja. I zatvorena je dionica lokalne ceste od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Tako da se hvataju zaobilazni pravci, naravno. Na Istarskom Y-u radovi su s riječke strane tunela Učka, radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Dakle, na snazi je privremena regulacija prometa na dionici tunel Učka čvor Matulji sa povremenim obustavama prometa. Voze se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kanfanari Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, ali u većini Hrvatske čini se da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju. No bez obzira, naravno, mole se vozači da pripaze, da budu prometu oprezni, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka nešto manje od jedne minute do vijesti Hrvatskog radija. Stoga ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: U Drnišu je sinoć održan prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati, te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
2: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
3: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
4: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi.
5: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
0: Vijesti. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Evo što su u mreži prvog rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
7: Naš glavni cilj zapravo imati industriju visoke dodane vrijednosti i mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Prije svega u njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne namjene.
8: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora napraviti, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Kad bi mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
0: Vijesti. Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još 5 drugih osoba sumnjiči ga se za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana zbog rušenja dvaju zrakoplova 96. Američki predsjednik Donald Trump.
9: Mislim da kubanska zajednica u Miami-u, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obavezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonijelo sigurnosti cijele Europe.
1: Sport.
0: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredio Andri Štrkalj.
1: Baš prvi.
10: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
11: Treća dob.
12: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
1: Emisija za umirovljenike.
13: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Ne ideš na plac svaki dan, nešto ćeš to učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
1: Mudrost.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. She's got me like na na na na na na na na. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around. Enrique.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1977. godine Stevie Wonder dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice sa njegovim tribute pjesmom za Duke Ellingtona, Sir Duke, koja je provela 6 tjedana na broju 1 u SAD-u, a dospjela je do drugog mjesta u Velikoj Britaniji. Slušamo Stevie Wondera i Sir Duke.

0: Marketing Radio Centra.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova gdje su povremeni zastoji i kolone. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Do 29. svibnja zatvorena je dionica državne ceste Požega-Nova Gradiška zbog radova kod mjesta Baničevac. Obilazak za teretna vozila je Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarje, Pleternica, Batrina, Rešetari, Baničevac i obratno. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. David Bowie 1983. godine na današnji dan dospio je do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Let's Dance. U kreiranju pjesme tu je bio i gitarist Stevie Ray Vaughan. Bio je to njegov prvi single koji je dospio do broja 1 na dvije strane Atlantika, odnosno i u Velikoj Britaniji i u SAD-u. Poslušamo David Bowie-a i Let's Dance.

10. sati, vrijeme za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti u Novoj Vasi, Gržinka, dio ulice Levarija, dio ulice Podvrtli, Kanižela, Blagdani, Višnjanska 20, u vremenu od 8 do 13 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda. Danas će bez vode biti Hrastova ulica u Kukcima u vremenu od 9 do 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 18 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1023 hektopaskala, vlažnost zraka 75%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 26 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme je umjereno oblačno, kroz dan se očekuje malo oblačno danju sunčano vrijeme, a navečer vedro vrijeme. Puše slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, sredinom dana puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, te dionica lokalne ceste od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kanfanari i Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
4: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: lokalne vijesti. Grad Poreč nastavlja s ulaganjima u očuvanje i obnovu vrijedne kulturne baštine kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara kojim se sufinanciraju radovi na zgradama u starogradskoj jezgri. Gradonačelnik Peršurić ovih je dana potpisao novu odluku o dodjeli sredstava korisnicima programa nakon provedenog natječaja. Program je pokrenut 2016. godine s ciljem pomoći građanima i suvlasnicima zgrada u obnovi objekata unutar starogradske jezgre, a tijekom godina pokazao se kao važan alat za očuvanje autentičnog izgleda grada. Kroz program je do sada obnovljeno 30 zgrada, a grad je za subvencije isplatio više od 141.000 eura. Program se temelji na sufinanciranju radova obnove, fasada, krovova i stolarije, kao i sanacije konstruktivnih dijelova zgrada, a sam postupak dobivanja subvencije provodi se na temelju javnog poziva grada, kroz koji vlasnici zgrada ili gradska tvrtka Stan d.o.o. kao upravitelj podnose prijavu s propisanom dokumentacijom. Subvencija grada vlasnicima uvelike pomaže u tehnički i financijski zahtjevnim projektima koji zbog smještaja zgrada u kulturno-povijesnoj zaštićenoj jezgri podliježu strogim uvjetima i stalnom nadzoru konzervatorske službe u Puli. Dodatni izazov predstavlja i činjenica da izvođači za pojedine vrste radova moraju imati posebna konzervatorska odobrenja ili licence, kao i to da se radovi ne mogu izvoditi tijekom ljeta, a često se tijekom samih zahvata pojave i dodatne potrebe za sanacijama koje ranije nisu bile planirane, što povećava troškove suvlasnicima. Gradonačelnik Poreča Peršurić naglasio je da je očuvanje starogradske jezgre jedan od prioriteta, jer upravo ona daje identitet i posebnost Poreču kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara koji je pokrenut još 2016. godine. Vidi se da interes građana i suvlasnika postoji. U početku su se subvencije najviše koristile za obnovu krovišta, što je i bilo najnužnije za zaštitu objekata, a danas sve više je prijava za uređenje pročelja, što dodatno doprinosi ljepšem izgledu grada. Radovi na Porečkoj rivi i dalje svakodnevno okupljaju mnoge znatiželjnike i svojevrsna je atrakcija kako za domaće, tako i za goste. A kako napreduju radovi i koliko su kišni dani poremetili planove, to jest rokove, govori nam voditelj luka i lučkih područja Županijske lučke uprave Poreč, Toni Žiković.
1: Evo, radovi u komunalnom dijelu luke Poreč napreduju sukladno terminskom planu, iako su kišni dani u proteklom tjednu naravno odgodili radove za par dana, ali izvođač radova ima svoj rok i mi ćemo u tom roku radove i završiti. Rok je 10.6. Svi se nadamo da će radovi biti gotovi i ranije. Slažem se s vama da su radovi u Lučici svojevrsna atrakcija. Naime, nije uobičajeno vidjeti tu mehanizaciju takvih dimenzija na našoj rivi. Dizalica koja je iskrcavala prvu pošiljku novih armirano-betonskih greda je kapaciteta 100 tona, zaista impresivna. Kao što sam rekao, stigle tu prve nove grede. Ugradnja tih greda će započeti u ponedjeljak, 25. svibnja, kada će pristupiti plovilo koje je i skidalo stare armirano-betonske grede. Naime, na tom plovilu je jedna isto moćna dizalica koja je u stanju dignuti grede i vratiti ih na ležišta. Ovih dana će se pristupiti, odnosno već danas se krenulo sa ravnanjem naglavnica, odnosno ležišta tih armirano-betonskih greda. I za sada radovi teku svojim normalnim tokom. Evo.
0: Na stadionu Veli Jože u Poreću održano je 22. izdanje Olimpijskog festivala dječjih vrtića na kojemu je sudjelovalo 300 djece iz matičnih i područnih vrtića Radost Paperino, 101 Dalmatinac i Crven Kapica iz Poreća te Morski konjić Cavalluccio Marino iz Stara i Tići iz Vrsara. Prilikom otvorenja okupljenu djecu, odgajateljice i roditelje pozdravio je gradonačelnik Poreća Loris Peršurić koji je svima zaželio dobar provod tijekom festivala na kojem su svi pobjednici. Sa tribina su natjecanje pratili predstavnici organizatora, sportske zajednice grada Poreća te publika iz dječjih vrtića, treneri i roditelji. Pod geslom "I ja ću biti olimpijac" i ove se godine već tradicionalno u svibnju diljem Hrvatske okuplja više od 15.000 mališana na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića. Mali sportaši na festivalu se upoznaju sa svim sastavnicama olimpijskih igara, mimohodom himnom, podizanjem olimpijske zastave te sportskim nadmetanjem. Natječu se u malom nogometu, atletici, trče na 50 metara i u štafeti 4x25, bacaju lopticu u dalj, skaču u dalj. Podršku organizaciji Festivala sportske zajednice grada Poreća pružili su porečki sportski klubovi, ženski rukometni klub Poreć, nogometni klub Jadran Poreć, atletski klub Maximus i gradsko društvo Crvenog križa Poreć. Veliki pehar ove godine osvojio vrtić Morski konjić, Cavalluccio Marino iz Stara, a pehar za Fair Play otišao je u Radost 2. Najbolji vrtić, to je Morski konjić, osigurao je odlazak na završnicu Olimpijskog festivala Istarske županije gdje će odmjeriti snage sa najboljim vrtićima iz cijele Istre. Istarska županija nastavlja s ulaganjima u zdravstvo u Općoj bolnici Pula. U 2026. godini dodijeljeno je više od 461 000 eura. Dodijeljena sredstva namijenjena su nizu programa i aktivnosti poput stipendiranja učenika Medicinske škole Pula. Naime, potpisan je ugovor s Općom bolnicom Pula kojim je za provedbu programa i projekata osigurano 110.127 eura. Ugovore su u sjedištu Istarske županije u Puli potpisali između ostalog župan Miletić i ravnatelj Opće bolnice Anđelini. Dodijeljena sredstva namijenjena su nizu programa i aktivnosti poput stipendiranja učenika Medicinske škole Pula, programa prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u Istarskoj županiji, financiranjima školarina za primalje zaposlene u Općoj bolnici Pula te brzpozorničkih obdukcija. Župan je posebno istaknuo nastavak stipendiranja učenika Medicinske škole Pula, smjera medicinska sestra, to jest tehničar, za što je osigurano 50.000 eura za 20 učenika 4. i 5. razreda. Naglasio je i važnost financiranja školarina za primalje zaposlene u Općoj bolnici koje pohađaju preddiplomski studij primaljstva, čime se dodatno ulaže u deficitarnu struku i osigurava kontinuitet kvalitete skrbi za žene, trudnice i rodilje na području Istarske županije. U sklopu ovog potpisivanja osigurana su i sredstva za nastavak programa prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u Istarskoj županiji koji provodi tim za kontrolu bolničkih infekcija Opće bolnice Pula u suradnji s domovima za starije i sa stacionarima diljem Istre. Također su osigurana i sredstva za provedbu mrtvozorničkih obdukcija koje Opća bolnica Pula provodi radi utvrđivanja točnog uzroka smrti u slučajevima kada je uzrok smrti nejasan.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa sjeverozapada postupno jača anticiklonalni greben. Danas uglavnom vedro, popodne duž obale povećana na oblaka, a dali su i mogućnost za slabu kišu. Puhaće sjeveroistočni vjetar 10 do 20, podno Velebita i do 24 čvora. Popodne će na otvorenom moru prolazno okrenuti na sjeverozapadni, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura na našem području danas do 25 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, ponegdje i s olujnim udarima. Dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: Trutanić trgovina predstavlja Makita and Kerher Experience Day. 21. svibnja dođite i uživo isprobajte profesionalne alate i opremu koje koriste najbolji. Očekuju vas demonstracije uživo, savjeti stručnjaka i posebni popusti koji vrijede samo taj dan. Snaga, kvaliteta i vrhunski rezultati sve na jednom mjestu. Vidimo se 21. svibnja na Makita and Kerher prezentaciji. Ne radite teže, radite pametnije. Trutanić, 55 godina s vama.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Turistički kompas. HTZ je bio na obilježavanju Dana Europe u Štokholmu. Predstavništvo HTZ-a za zemlje Skandinavije sudjelovalo na svečanom obilježavanju Dana Europe u okviru Europa festivala koji je proteklog vikenda u štokholmskom parku Kungsgatan okupio brojne posjetitelje. Manifestacija je ponudila bogat program ispunjen glazbom, plesom, raspravama, raznim aktivnostima za djecu i odrasle, a isto prisustvovala 40 veleposlanstava i organizacija koje su predstavile kulturu i gastronomiju svojih destinacija. Predstavništvo HTZ-a na festivalu je sudjelovalo s veleposlanstvom Republike Hrvatske u Štokholmu. Posjetitelji su tako imali priliku poznati naš turizam i turističke proizvode kroz promotivni video Hrvatske turističke zajednice koji prikazuje prirodne ljepote i raznoliku ponudu Hrvatske. Posebnu pozornost privukao je nastup dječje folklorne skupine Hrvatskog društva Matija Gubec, koja je svojim izvedbama i narodnim nošenjem približila publici dio hrvatske kulturne baštine. Izuzev toga održani su brojni glazbeni i plesni nastupi iz gotovo 20 europskih zemalja, kao i različite aktivnosti za djecu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
4: Mlinar.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Za 274 projekta regionalnih i lokalnih turističkih zajednica 8,6 milijuna eura. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić dodijelili su ugovore za projekte turističkih zajednica financiranih iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u 2026. godini, a koje su preuzeli direktori i predstavnici regionalnih turističkih zajednica. Riječ je o 274 projekta regionalnih i lokalnih turističkih zajednica za koje odobren iznos od 8,6 milijuna eura. Kada se zasobno promatraju projekti regionalnih turističkih zajednica, njih je odobreno 45 uz iznos od 4,3 milijuna eura, a isti je iznos odobren i za 229 projekata lokalnih turističkih zajednica. Cjelokupni proces započeo 17. studenog objavom javnih natječaja koji su bili otvoreni do kraja siječnja ove godine, konačno odlukom o odabiru projekta i odobrenim iznosima donijelo Turističko vijeće HTZ-a.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. Hrvatska turistička zajednica u San Diego u sklopu konfederacije EDGE, odnosno godišnjeg skupa najvećeg američkog konzorcija agenata iz premium luksuznog segmenta Travel Leaders Network, primila je nagradu za najboljeg destinacijskog partnera za 2026. godinu Power of Partnership Destination Partner. Obzirom da se nagrada dodjeljuje za iznimnu kvalitetnu suradnju s agentima i članovima konzorcija, kojih ima više od 60.000, potvrda je to, kažu, odlično i predanog rada u promociji Hrvatske kroz intenzivnu suradnju i partnerstvo s mrežom TLN. Na ovogodišnjem međudogađanju sudjelovalo je 2500 sudionika, većinom agenata iz SAD-a i Kanade. Osim HDZ-a, na skupu se dodatno predstavila TZ Korčula, koja već godinama bilježi dvoznamenkasti rast američkog tržišta i postaje jedna od najpoželjnijih destinacija Amerikanaca. Udruga Impresija hotela, čija se 4 hotela dio TLN mreže i čije članovima američko tržište primarno, predstavila je Hrvatsku kroz autentično iskustvo u destinaciji, a Leonidas Travel DMC, dugogodišnji član TLN-a, afirmirao je status vrhunskog destinacijskog partnera. Na posebnom događanju Luxury Forum, namijenjenom agentima Luxury Leaders Alliance, svoju ponudu predstavila je TZ Grada Zagreba. TLN je u 2025. godini realizirao 185 milijuna američkih dolara od prodaje putovanja u Hrvatsku, što je bio porast od 23% u odnosu na prethodnu godinu.

8 inozemnih novinara s 8 tržišta otkriva nautičku ponudu središnje Dalmacije. Hrvatska turistička zajednica, TZ Splitsko-dalmatinske županije i ACDD nositelji su organizatori posebnog studijskog putovanja na temu nautike u kojem sudjeluje 8 inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku, a koji dolaze s 8 tržišta, odnosno iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Poljske, Češke, Slovačke, Velike Britanije i SAD-a. Program putovanja koji za cilj ima dodatnu promociju Hrvatske kao jednu od vodećih nautičkih destinacija Mediterana, započeo u ACI Marini iz Splita, isti obuhvaća obilazak i razgled brojnih marina, uključujući ACI Marinu Vrbovska, kao i lokaliteta, gradove i otoka Splitsko-dalmatinske županije, Split, Hvar, Brač, Trogir i drugi. Osim upoznavanja s hrvatskom nautičkom ponudom, enogastor sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Organizirani su i posebna vođenja obilasci povijesnih znamenitosti, posjete lokalnim vinarijama, tradicijskim konobama i obiteljskim gospodarstvima, a predviđene su i brojne aktivnosti poput jedrenja, e-biciklizma i slično. Ovakva putovanja, kažu, važan su dio promotivnih aktivnosti hrvatskog turizma, jer medijima i novinarima omogućuju napredno iskustvo destinacije i autentične doživljajima kojima se Hrvatska promovira na emitivnim tržištima. S obzirom da na ovom putovanju sudjeluju novinari medija poput Courier, National Geographic, National Geographic Traveler, The Independent, Yacht, Delius Classic, Verlag i drugi, očekuju se, kažu, snažan doprinos projekta u promociji hrvatske nautike, turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije, ali i Hrvatske u cjelini.

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Italiji organiziralo je proslavnu radionicu Sell Croatia u Torinu, a ista je bila namijenjena hrvatskim i italijanskim turističkim partnerima. Na događanju je sudjelovalo 13 hrvatskih turističkih subjekata, agencije, hotela, turističkih zajednica i prijevoznika, kao i 40 turističkih agencija iz Torina i okolice. Cilj susreta bilo je dodatno povezivanje hrvatskih i italijanskih turističkih profesionalaca kroz uspostavljanje novih poslovnih kontakata te jačanje već postojećih partnerstvi. Sudjelovanjem na radionici italijanski turistički agenti dobili su aktualne informacije o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji, ostvarili izravan kontakt s partnerima te stekli konkretne ideje za kreiranje ponuda i itinerara diljem Hrvatske. Ovakva događanja i susreti izravno pridonose stvaranju novih prodajnih prilika jer agentima omogućuju brže i sigurnije preporučivanje raznolikih hrvatskih turističkih proizvoda tijekom cijele godine uz prilagodbu različitim profilima klijenata. Time se dodatno kažu povećava njihova konkurentnost i uspješnost prodaje. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatski BDP ove će godine rasti 2,7%, a iduće 2,5%, objavila je Europska komisija u svojoj proljetnoj prognozi. Rat na Bliskom istoku i kriza koju je prouzročio utječu na gospodarstvo cijele Unije, koje će ove godine rasti 1,1%, kao i na rast cijena. Javlja Tihomir Vinković.
1: Posljedice sukoba na Srednjem istoku utječu na niže procjene gospodarskog rasta u Europskoj uniji nego što se prije predviđao. Iznosi se u projektnim prognozama stanja gospodarstava Unije. Prema procjeni, rast će biti 1,1% ove i 1,4% sljedeće godine. Poslije rasta od 3,4% prošle godine, ovaj će rast hrvatskog društvenog bruto proizvoda usporiti na 2,7%, što je dalje puno više iznad prosjeka Unije. Za sljedeću je predviđen, kako se navodi, umjeren rast od 2,5% uz nastavak rasta inflacije ove za 4,6% i smirivanje u sljedećoj godini na 2,7%. Manjak proračuna koji je prošle godine narastao na 3%, umjereno će se smanjivati na 2,9% ove i 2,7% sljedeće godine. Glavni pokretači rasta i dalje su privatna potrošnja, rast plaće i zaposlenosti, no povećanje inflacije i nesigurnost utječu na kupovnu moć stanovništva u Hrvatskoj. Ulaganja će prema očekivanjima zadržati umjeren rast zahvaljujući korištenju fondova Unije, a potrošnja vlade pozitivno će doprinijeti rastu društvenog bruto proizvoda. Prema procjenama komisije, povećanje cijena energenata povećat će i neravnotežu trgovinske bilance bez obzira na otpornost turističkog sektora ove godine, no smanjit će se sljedeće. U 2027. očekuje se usporavanje rasta BDP-a na 2,5 zbog umanjenog rasta potrošnje, uvjetovanog tek umjerenim povećanjem zaposlenosti i prihoda. Nezaposlenost ostaje stabilno niska, na 5%, uz pad udjela javnog duga u društvenom bruto proizvodu na 55,9 u ovoj i 55,6% u sljedećoj godini, navode se u projektnim prognozama Europske komisije o stanju gospodarstava Unije.
0: Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšega kubanskog predsjednika Raula Castra u kojega se tereti za rušenje dvaju civilnih zrakoplova 1996. kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump to naziva velikim danom, ali dodaje da jačanje napetosti neće biti jer se Kuba raspada. Iz Havane pak poručuju da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove. Anabela Lajkauf.
2: Tri male Cessne koje su tog 24. veljače 1996. s Floride poletjele prema Kubi, za pilote i posadu imale su članove antikastrovske organizacije Brothers to the Rescue. Dva su zrakoplova srušena, treći je uspio izbjeći tu sudbinu, a u to vrijeme Raul Castro bio je ministar obrane i izdao zapovjed za njihovo rušenje, zbog, kako tvrde Kubanci, narušavanja zračnog prostora te zemlje. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručio je da je ovo pokušaj opravdanja suludog američkog plana vojne agresije, no Donald Trump kaže:
3: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada, mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije, mislim da zato nema potrebe.
2: Kubanci međutim ustraju na tome da je ono što se dogodilo prije 30 godina bio čin samoobrane, a zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cosio kaže da je to praksa Amerike, iznositi optužbe kako bi opravdala agresiju protiv suverene države.
3: To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj i mora ih se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
2: Vršitelj dužnosti američkog ministra pravosuđa Todd Blanche s konferencije za novinare na Floridi poručuje kako očekuje da će Raul Castro, kojemu su sad 94 godine, provesti ostatak života u američkom zatvoru. Na pitanje kako očekuje da će se to dogoditi, odgovara:
3: Izdan je nalog za njegovo uhićenje, tako da očekujemo da će se ili sam pojaviti ovdje ili će se to učiniti na neki drugi način.
2: Ipak Blanche je odbio slučaj Castro usporediti s onim predsjednika Venezuele Nicolasa Madura koji je uhićen u akciji američkih snaga i odveden u SAD gdje čeka suđenje.
0: Vijesti. U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati te su zatraženi stroži zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
4: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka, odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust odgovarati.
5: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
6: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi.
7: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
0: Nakon ubojstva mladića proveden je nadzor na Šibenskom općinskom sudu i tamošnjem državnom odvjetništvu zbog slučaja iz 2023. godine. Tada je protiv Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Istražni zatvor nije bio zatražen. Rezultati nadzora još se čekaju. Sabor raspravlja o izmjenama zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, pri čemu je najviše pitanja o nadzoru granice i broju nezakonitih ulazaka u Hrvatsku. U pokušaju ulaska u našu zemlju mnogi izgube život. Upravo na to odnosilo se pitanje SDP-ove zastupnice Sandre Krpan, upućeno ministru Davoru Božinoviću koji je predstavljao zakonske izmjene.
7: Hrvatsku javnost posebno su potresle fotografije i izvještaje o stradalim osobama na migrantskoj ruti. Vode li hrvatske institucije službenu evidenciju o smrtnim slučajevima migranata i nestalih osoba na granici?
8: Nažalost, ljudi stradavaju. Broj tih stradanja nije mali. Ove godine 22 osobe su poginule. Prošle godine 14, pretprošle 20, 23, 10, 22, 24, 21, 15 osoba i uglavnom se radi o utapanjima, o prometnim nesrećama, o podhlađenosti.
0: I dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao u akvatoriju otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Ronili su na južnoj, vanjskoj strani Lokruma na dubini između 15 i 20 metara. U potragu su uključeni policija, lučka kapetanija, HGSS i vatrogasci. 64-godišnjakinja u Zagorju ostala je bez 300.000 eura zbog prijevare s ulaganjem novca. Preko interneta je komunicirala s nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu te je više puta uplaćivala novac. Policija traži počinitelje i još jedanput upozorava građane na izrazit oprez kad pristaju na ulaganje, osobito kad im se nudi brza i velika zarada uz tvrdnje da je ulaganje sigurno ili vremenski ograničeno.
9: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica na uzajamnu pomoć Ukrajini, što bi smatra pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Jači potres rano jutros u Napulju. Magnituda mu je bila 4,4 prema Richteru, a mnogi stanovnici u strahu su pobjegli iz svojih domova na ulice. Za sad nema informacija o šteti. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasovalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja.
9: Sport.
0: Nogometaši Aston Villa pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, a uredila Andrila Andri.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.
2: Hitske na radio centra Studija Poreč. Hit tjedna.

0: And I wanna talk about
1: Marketing Radio Centra.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
4: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
5: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

Evo opet je trenutak za javit se s informacijama koje kažu temperatura zraka u Poreču je porasla na 22 celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala, a vlaga zraka 63%. U nastavku dana danas očekuje se još porast temperature zraka, pa i do 25 celzijevih stupnjeva, vrijeme je umjereno oblačno, pretežno sunčano i u nastavku dana se očekuje vedro i sunčano vrijeme. Puše umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červar-Tar te lokalna cesta dionica od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom ipsilonu radovi se riječke strane tunela Učka. Privremena regulacija prometa s povremenom obustavom prometa. Ograničenje je za izvanredne prijevoze na vijaduktu Limska Draga za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera, a zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila duž Jadranske magistrale. Vozače se mole za oprez u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Ja

rođena na današnji datum 1985. Mutia Buena, ili punim imenom Rosa Isabel Mutia Buena, britanska pjevačica i pjesmopisac, koja je naravno stekla svoju slavu kao i većina ovih članica baš kroz evo spomenuti bend. Naravno, jedna je od osnivačkih članica, ali bend je i napustila 2005. godine, nakon čega je nastavila i svoju solo karijeru. Snimila je, dakle, je, odnosno objavila nekoliko albuma koji su našli svoja mjesta na top chartovima, odnosno top 20 UK chartovima nekoliko puta. No, na posljetku se i 2011. godine ponovno vratila u Sugababes.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samopovjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Mens Sana.
1: 20. svibnja obilježava se Nacionalni dan zdravih gradova. To je podsjetnik na cjelovitost tijela, duha, okoline i zajednice. Stoga sa nama u studiju je ravnateljica Zdravog grada Poreč, Sandra Miloti-Ašpan. Pa za početak, što zapravo podrazumijeva koncept zdravih gradova i kako je u stvari nastala ta ideja u Europi i općenito u svijetu?
2: Koncept zdravih gradova nastao je 80. godina unutar Svjetske zdravstvene organizacije i spoznaje da zdravlje ne ovisi samo o bolnicama i liječnicima, nego načinu života, odnosno među ljudima, kvaliteti stanovanja, sigurnosti i obrazovanju, isto tako okolišu i osjećaju pripadnosti zajednici. Drugim riječima, zdravlje se ne stvara samo u ordinaciji, nego i u našim školama, na ulici, unutar obitelji i na radnom mjestu. To je bio veliki zaokret u razmišljanju i prvi put se počelo govoriti da gradovi imaju odgovornost aktivno stvarati uvjete za zdrav život svojih građana. Tako nastaje pokret zdravih gradova koji je vrlo brzo prerastao u jednu od najvažnijih europskih javnozdravstvenih inicijativa.
1: Koliko je u današnje vrijeme važno promatrati zdravlje šire od same medicine kroz kvalitetu života, zatim mentalno zdravlje, socijalnu sigurnost i sam urbani razvoj?
2: Danas je potpuno jasno da zdravlje ne možemo svesti samo na liječenje bolesti. Možemo imati vrhunsku medicinu, a da ljudi budu usamljeni, anksiozni i emocionalno preopterećeni. Upravo zato, suvremeni pristup zdravlju uključuje mentalno zdravlje, socijalne odnose, ekonomsku sigurnost, stabilnost i kvalitetu života. Primjerice, osoba koja živi u nesigurnim uvjetima bez podrške zajednice ili pod konstantnim stresom, puno je izloženja razvoju psihičkih i fizičkih teškoća. S druge strane, zajednice koje njeguju povezanost, prevenciju, edukaciju i dostupnost pomoći stvaraju otpornije i zdravije građane. Zdravi gradovi upravo zato stavljaju čovjeka u središte. Ne pitamo samo kako liječiti bolest, nego kako stvoriti uvjete da ljudi žive kvalitetnije.
1: Kad se govori o zdravim gradovima, koje su ključne vrijednosti i principi koje gradovi trebaju slijediti?
2: Temelj zdrave zajednice je jednakost i dostupnost podrške svakom čovjeku. Znači, kao što je uvijek naša Selma govorila, zdravlje za sve. Zdravi gradovi polaze od ideje da nitko ne smije ostati nevidljiv. Niti dijete, ni starija osoba, niti obitelj u krizi. Važne su i vrijednosti kao što su solidarnost, prevencija, međuresorna suradnja i uključivanje građana u život zajednice. Zdravi grad ne čeka da problem eskalira, nego pokušava djelovati ranije. Kroz edukaciju, podršku roditeljima, rad s mladima, očuvanje mentalnog zdravlja i zdravog urbanog prostora.
1: Kako je nastala Svjetska zdravstvena organizacija te inicijativa Healthy Cities i koji su bili njeni osnovni ciljevi?
2: Krajem 20. stoljeća stručnjaci su shvatili da se najveći zdravstveni problemi modernog društva ne mogu riješiti samo medicinom. Znači, stres, depresija, kronične bolesti, pogotovo ovisnosti i socijalna izolacija postali su snažno povezani s načinom života i organizacijom društva. Zato Svjetska zdravstvena organizacija pokreće pokret pod nazivom Health Cities, projekt s idejom da gradovi postanu aktivni sudionici stvaranja zdravlja. Cilj nije bio samo liječiti, nego graditi humane, uključive i održive zajednice. Ta filozofija vrlo brzo pronalazi svoje mjesto i u Hrvatskoj, osobito u sredinama koje su prepoznali koliko je važna prevencija, psihološka podrška i rad u zajednici.
1: Koliko su gradovi danas važni kao mjesta u kojima se oblikuje zdravlje stanovništva, kako smo malo prije rekli, od urbanizma, prometa do socijalnih politika i dostupnosti podrške?
2: Gradovi danas izravno utječu na kvalitetu života ljudi, više nego ikad prije. Način na koji je organiziran promet, dostupnost zelenih površina, sigurnost kvartova, mogućnost druženja, kulturni sadržaj i podrška ranjivim skupinama, sve to oblikuje zdravlje građana. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako je usamljenost i socijalna izolacija mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje gotovo jednako kao neki fizički rizični čimbenici. Zato moderni gradovi sve više ulažu u zajednicu, prevenciju i mentalno zdravlje.
1: Znamo da postoji Hrvatska mreža zdravih gradova. Kako je nastala mreža zdravih gradova kod nas i kada se naša zemlja uključila u taj projekt, to jest u taj pokret?
2: Hrvatska se vrlo rano uključila u europski pokret zdravih gradova i postala jedna od zemalja koja je ozbiljno razvila taj model rada. Nastankom mreže zdravih gradova Hrvatske povezani su gradovi koji su željeli zajednički razvijati kvalitetnije, humanije i zdravije lokalne zajednice. Posebnost hrvatskog modela bila je u tome što nije ostao samo na deklarativnoj razini. U mnogim sredinama razvijeni su konkretni programi podrške građanima, prevencije, rad s djecom i obiteljima, te očuvanje mentalnog zdravlja. Upravo zato Hrvatska mreža često se isticala kao primjer ozbiljnog i kontinuiranog rada u zajednici. Znači, to su bili početci 86. 87. godine, iako službeno je kao udruga Hrvatska mreža zdravih gradova nastala 1992. pod inicijativom doktora Slobodana Langa.
1: Da li je i po čemu hrvatski model zdravih gradova specifičan u odnosu na neke druge europske zemlje?
2: Hrvatski model posebno naglašava neposredan rad s ljudima. Nije fokus samo na strategijama i dokumentima, nego na konkretnoj pomoći građanima i stvaranju dostupnih oblika podrške. Kod nas su zdravi gradovi često razvijali psihološka savjetovališta, preventivne programe, edukacije za roditelje, rad s mladima, podršku u školama i aktivnosti za starije osobe. Dakle, ideja zdravlja spuštena je iz teorije u svakodnevni život građana. To je velika vrijednost hrvatskog pristupa, toplina, neposrednost i stvarni kontakt s ljudima.
1: Koliko i da li danas hrvatski zdravi gradovi međusobno surađuju i izmjenjuju iskustva?
2: Suradnja među gradovima izrazito je važna, jer problemi modernog društva postaju sve složeniji. Gradovi međusobno dijele iskustvo o radu s mladima, prevenciji nasilja, mentalnom zdravlju, pomoći starim i socijalnim programima, održiv turizam i zdravlje zajednice. Takva mreža omogućuje da dobre ideje ne ostanu zatvorene unutar jednog grada, nego po principu modela dobre prakse postanu modeli drugima. Upravo kroz tu suradnju razvija se i osjećaj da zdravi gradovi nisu izolirani projekti, nego pokret koji mijenja društvo.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: U današnjoj emisiji Mens Sana govorimo o obilježavanju Nacionalnog dana zdravih gradova, stoga je sa nama i ravnateljica Zdravog grada Poreč, Sandra Miloti Ašpan.
2: Da li je važna i politička podrška lokalne zajednice da bi jedan zdravi grad zaista živio svoje vrijednosti, ne imao samo neku formalnu titulu?
3: Bez političke podrške teško je dugoročno graditi ovakav sustav. Zdravi grad nije projekt od nekoliko mjeseci, nego kontinuirano ulaganje u ljude. Kada lokalna zajednica prepozna vrijednost prevencije, mentalnog zdravlja i rada u zajednici, tada nastaju ozbiljni i održivi modeli i pomoć građanima. Upravo zato je važna suradnja struke, politike i građana.
2: Znamo da već duže postoji Zdravi grad u Poreću. Kada i kako je nastala ideja Zdravog grada Poreć?
3: Ideja Zdravog grada Poreća nastala je iz vrlo jasne potrebe zajednice da zdravlje promatra šire i humanije. Poreć je među prvim sredinama prepoznao koliko je važno ulagati u prevenciju, mentalno zdravlje i podršku građanima, prije nego problemi postanu ozbiljni. U vrijeme kada se o psihološkoj pomoći i mentalnom zdravlju još uvijek govorilo puno manje nego danas, Poreć je već razvio modele stručne pomoći i rada u zajednici. Upravo zato može se reći da bi ispred svog vremena. Znači, odlukom gradskog vijeća 23.11.1993. osnovan je fond Zdravi grad. Kao što vidimo, i tu je politika nama pružila podršku i ono što smo rekli u prethodnom pitanju, bez političke podrške teško je ovako realizirati jedan veliki projekt.
2: Što je u to vrijeme bilo prepoznato kao potreba zajednice i zbog čega se Poreč odlučio krenuti upravo u tom smjeru?
3: Ključno je bilo razumijevanje da zajednica mora biti aktivna, osjetljiva i uključiva. Zdravi grad Poreč nije nastajao samo kao administrativni projekt, nego kao ideja stvaranja sigurnog mjesta za ljude. Tijekom godina razvijani su programi psihološke podrške, rada s djecom i mladima, pomoć obiteljima, edukacija i preventivnih programa i aktivnosti. Time je stvoren model koji građani prepoznaju kao mjesto povjerenja i podrške.
2: Koliko je bilo tada izazovno zapravo u početku građanima približiti ideju da zdravlje zajednice nije samo pitanje zdravstvenog sustava, to jest medicine?
3: U početcima nije bilo jednostavno. Ljudi su zdravlje još uvijek dominantno povezivali s bolnicom i s liječnikom. Mentalno zdravlje bilo je tema o kojoj se govorilo puno tiše nego danas. No kontaniranim radom, edukacijama i prisutnošću u zajednici građani su počeli prepoznavati vrijednost preventivnog rada i važnost psihološkog momenta u čovjekovom rastu i razvoju. Povjerenje se gradilo godinama i upravo je to danas jedna od najvećih vrijednosti Zdravog grada Poreća.
2: Pretpostavljam da se može reći da je Zdravi grad Poreć od početka bio ispred, kako ste rekli, svoga vremena, baš po pitanju mentalnog zdravlja, prevencije i rada u samoj zajednici.
3: Apsolutno. Danas svi govorimo o mentalnom zdravlju, burnoutu, važnosti psihološke podrške, ali Zdravi grad Poreć time se temama bavio mnogo prije. Znači, već u svom začeću on se počeo baviti mentalnim zdravljem, savjetovanjem, što pokazuje jednu važnu stvar. Ozbiljne zajednice ne čekaju da problem postaje kriza, već djeluju preventivno.
2: Po čemu je danas Zdravi grad Poreć prepoznatljiv u našoj zemlji?
3: Rast Zdravog grada Poreća prepoznatljiv je po kontinuitetu, ozbiljnosti i činjenici da se ovdje nikada nije radilo površinski, niti projektno, samo radi forme. Ono što ovu ustanovu razlikuje je stvaranje sustava podrške koje traje desetljećima i koje građani doživljavaju kao sigurno mjesto kojem se mogu obratiti. Posebno je važna dostupnost stručne pomoći. U mnogim sredinama ljudi često ne znaju kome se obratiti kada su suočeni s emocionalnim teškoćama i problemima. U Poreću je razvijen model u kojem građani znaju da postoji mjesto gdje će ih netko saslušati, razumjeti i usmjeriti. Druga velika posebnost je multidisciplinarnost. Tu se ne radi samo o jednoj struci ili jednoj usluzi, nego o povezivanju psihološke, socijalne, edukativne i zdravstvene dimenzije života. Upravo zato Zdravi grad Poreć djeluje mnogo šire od klasične institucije. On funkcionira kao živo tkivo zajednice. I možda ono najvažnije, ljudi osjećaju autentičnost tog grada. Građani vrlo brzo prepoznaju radi li se nešto formalno ili iza toga zaista stoji briga prema bližnjemu.
2: Kako ste rekli, posebno mjesto u radu ustanove zauzima mentalno zdravlje. Kako i koliko su se potrebe građana u tom području promijenile zadnjih godina?
3: Promjene su ogromne. Danas živimo u vremenu ubrzanosti, stalne dostupnosti, pritiska, uspjeha i emocionalne iscrpljenosti. Ljudi su povezani tehnologijom više nego ikad, a istovremeno se mnogi osjećaju usamljeno i preopterećeno. Prije 20-ak ili 30-ak godina ljudi su često dolazili po pomoć tek kada bi problemi ozbiljno eskalirali. Danas se sve više govori o anksioznosti, depresiji, burnout sindromu, emocionalnoj iscrpljenosti djece i mladih, teškoćama roditelja i osjećaj izgubljenosti koji pogađa sve generacije. Posebno zabrinjava porast teškoća kod mladih. Djeca i adolescenti danas odrastaju u vrlo kompleksnom svijetu, pod pritiskom društvenih mreža, uspoređivanja, perfekcionizma i nesigurnosti. Mnogi mladi osjećaju da moraju biti stalno uspješni, lijepi, produktivni i prihvaćeni. To stvara golemi unutarnji pritisak. Upravo zato rad ustanova poput Zdravog grada Poreča postaje neprocjenjivo važna. Mentalno zdravlje više nije tema rezervirana za uzak krug stručnjaka. Ono postaje pitanje kvalitete života cijele zajednice.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Današnja emisija Mens Sana posvećena je Nacionalnom danu zdravih gradova.
2: Koliko je važan multidisciplinarni pristup, to je suradnja psihologa, socijalnih radnika, liječnika, edukatora te drugih faktora i stručnjaka?
3: Danas je potpuno jasno da ni jedna struka sama ne može odgovoriti na složenost problema modernog čovjeka. Kada govorimo o mentalnom zdravlju, obiteljskim teškoćama, odrastanju djece ili socijalnim problemima, gotovo uvijek se radi o isprepletenosti različitih životnih okolnosti. Primjerice, dijete koje pokazuje teškoću u ponašanju možda zapravo nosi i emocionalni teret razvoda roditelja, osjećaj nepripadanja ili problema u školi. Zato je važno da stručnjaci međusobno surađuju i gledaju čovjeka cjelovito. Upored to velika vrijednost modela kakav razvija Zdravi grad Poreč, povezivanje različitih stručnih perspektiva radi dobrobiti građana. Kada psiholog, socijalni radnik, liječnik, pedagog, nutricionista surađuju, tada pomoć postaje kvalitetnija, humanija i učinkovitija. Takav pristup šalje jednu važnu poruku građanima. Niste sami i problem se ne promatra površno.
2: Evo, rekli ste da Zdravi grad radi sa različitim skupinama građana, djecom, mladima, roditeljima, starijima i ostalim ranjivim skupinama. Koliko je važno da nitko ne ostane izvan sustava podrške?
3: To je zapravo srž cijele filozofije zdravih gradova. Zdrava zajednica ne mjeri se samo po uspješnim i snažnim pojedincima, nego po tome kako brine o ranjivim skupinama. Djeca, mladi, roditelji, osobe u krizi, obitelj pod stresom. Svi oni prolaze kroz razdoblje kada im je potrebna podrška. I upravo tada zajednica pokazuje svoju stvarnu snagu. Važno je razumjeti da pomoć nije znak slabosti. Naprotiv, razvijene zajednice stvaraju kulturu u kojoj je normalno potražiti podršku i razgovarati o teškoćama. Posebno je važno rano prepoznavanje problema. Ako zajednica reagira na vrijeme, mnoge ozbiljne posljedice mogu se spriječiti. Upravo zato preventivni rad ima toliku vrijednost.
2: Znamo da osim individualnog rada, Zdravi grad Poreč poznat je po edukacijama, radionicama, javnim predavanjima i samim medijskim djelovanjem. Koliko je zdravstvena pismenost danas važna kao tema?
3: Zdravstvena pismenost danas je jedna od ključnih tema modernog društva. Ljudi svakodnevno primaju ogromnu količinu informacija, ali često ne znaju razlikovati kvalitetne i stručne sadržaje od površnih ili senzacionalističkih. Zato edukacije, javna predavanja i medijski sadržaj imaju veliku važnost. Oni građanima približavaju teme mentalnog zdravlja, odgoja stresa, zdravih životnih navika, međuljudskih odnosa i emocionalne otpornosti na razumljiv i dostupan način. Posebno je važno što takvi programi normaliziraju razgovor o psihološkim teškoćama. Kada ljudi čuju stručnjake kako otvoreno govore o anksioznosti, stresu ili emocionalnim krizama, smanjuje se stigma i raste spremnost da potraže pomoć. U tom smislu Zdravi grad Poreč godinama ima važnu edukativnu i društvenu ulogu.
2: Često čujemo termine zdravo urbano planiranje, zapravo danas se sve više govori o zdravom urbanom planiranju. Što to zapravo znači zdrav grad u urbanističkom smislu?
3: Zdrav grad nije samo pitanje zdravstvenih usluga, on se vidi i osjeća u prostoru. Urbanizam snažno utječe na psihološko i fizičko zdravlje ljudi. Grad u kojem postoje sigurne pješačke zone, zelenilo, mjesto susreta, dostupni sadržaj za djecu i starije osobe te osjećaj sigurnosti zapravo potiče zdravlji način života. Ljudi se više kreću, više komuniciraju, imaju manje osjećaj izoliranosti. S druge strane, prenatrpani bučni anonimni prostori mogu povećati osjećaj sreća i osjećaj nesigurnosti i otuđenosti. Zato moderni koncept zdravog grada govori o tome da urbanizam mora služiti čovjeku, a ne samo infrastrukturi. Znači, Zdravi grad Poreč počeo je sa zdravim urbanim planiranjem uz pomoć i podršku grada Vinkovaca, kada nas je Mandica Sanković podučila kako zapravo i postoji alergijsko bilje i kako je važno adekvatno zasaditi biljke kako bi naši građani bili zdravi. S druge strane, možemo se sjetiti primjer Trsta. Ja osobno kad god odem u Trst pa vidim kako, ja uvijek kažem ne može čovjek ne biti depresivan u takvom jednom gradu. S druge strane, kad pogledamo Poreč, uvijek je to planski, što kaže gospodin Hrvatin, planski uređeno, da imamo dovoljno zelenila i da je naše priobalje lijepo uredno i pedantno i čisto.
2: Zdravi grad Poreč vlasnik je značajnih priznanja i nagrada za svoj rad. Kako i koliko ta priznanja znače samom timu Zdravog grada i samoj lokalnoj zajednici?
3: A tako priznanje imaju veliku simboličku vrijednost jer potvrđuju da dugogodišnji rad, stručnost i ulaganje u ljude imaju stvarni društveni značaj. No možda još važnije od same nagrade jest ono što ona predstavlja. Kada jedna zajednica dobije priznanje za brigu o zdravlju, mentalnom zdravlju, kvaliteti života građana, tada se zapravo potvrđuje da humanost i prevencija imaju vrijednost. Za stručni tim to je potvrda da njihov rad ostavlja trag, a za građane to je poruka da žive u sredini koja prepoznaje važnost čovjeka. Istovremeno, svako priznanje nosi određenu odgovornost, potrebu da se kvaliteta rada održava i dalje razvija.
2: Zdravi grad obilježava Dan zdravih gradova različitim prigodnim programima, tako će biti i ove godine, dakle 26. svibnja.
1: U dvorani Veli Jože, što se zapravo događa?
3: 26. svibnja s početkom u 9:30 sati naši rasplesani razredi i vrtići pokazat će svoje vještine kroz program prevencije plesanja, gdje zapravo potičemo djecu da kroz ples nauče kako je važno zajedno se družiti, kako je važan pokret i koliko je važno biti u zajednici koja brine.
1: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Mensana govorili smo o Nacionalnom danu zdravih gradova i o programu Zdravih gradova u Hrvatskoj, koji već desetljećima promiče ideju da je zdravlje zajednička odgovornost kako samog pojedinca, tako i institucija. Sa nama je bila ravnateljica Zdravog grada Poreč, Sandra Miloti Ašpan. Do sljedeće emisije, do slušanja.

0: Mens Sana.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Trutanić trgovina predstavlja Makita and Kerher Experience Day. 21. svibnja dođite i uživo isprobajte profesionalne alate i opremu koje koriste najbolji. Očekuju vas demonstracije uživo, savjeti stručnjaka i posebni popusti koji vrijede samo taj dan. Snaga, kvaliteta i vrhunski rezultati sve na jednom mjestu. Vidimo se 21. svibnja na Makita and Kerher prezentaciji. Ne radite teže, radite pametnije. Trutanić, 55 godina s vama.
4: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525. In all, in thrilling, new, living sound. In awe, in

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu.

0: lokalne vijesti. Grad Poreč nastavlja s ulaganjima u očuvanje i obnovu vrijedne kulturne baštine kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara kojim se sufinanciraju radovi na zgradama u starogradskoj jezgri. Gradonačelnik Peršurić ovih je dana potpisao novu odluku o dodjeli sredstava korisnicima programa nakon provedenog natječaja. Program je pokrenut 2016. godine s ciljem pomoći građanima i suvlasnicima zgrada u obnovi objekata unutar starogradske jezgre, a tijekom godina pokazao se kao važan alat za očuvanje autentičnog izgleda grada. Kroz program je do sada obnovljeno 30 zgrada, a grad je za subvencije isplatio više od 141.000 eura. Program se temelji na sufinanciranju radova obnove, fasada, krovova i stolarije, kao i sanacije konstruktivnih dijelova zgrada, a sam postupak dobivanja subvencije provodi se na temelju javnog poziva grada, kroz koji vlasnici zgrada ili gradska tvrtka Stan d.o.o. kao upravitelj podnose prijavu s propisanom dokumentacijom. Subvencija grada vlasnicima uvelike pomaže u tehnički i financijski zahtjevnim projektima koji zbog smještaja zgrada u kulturno-povijesnoj zaštićenoj jezgri podliježu strogim uvjetima i stalnom nadzoru konzervatorske službe u Puli. Dodatni izazov predstavlja i činjenica da izvođači za pojedine vrste radova moraju imati posebna konzervatorska odobrenja ili licence, kao i to da se radovi ne mogu izvoditi tijekom ljeta, a često se tijekom samih zahvata pojave i dodatne potrebe za sanacijama koje ranije nisu bile planirane, što povećava troškove suvlasnicima. Gradonačelnik Poreča Peršurić naglasio je da je očuvanje starogradske jezgre jedan od prioriteta, jer upravo ona daje identitet i posebnost Poreču kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara koji je pokrenut još 2016. godine. Vidi se da interes građana i suvlasnika postoji. U početku su se subvencije najviše koristile za obnovu krovišta, što je i bilo najnužnije za zaštitu objekata, a danas sve više je prijava za uređenje pročelja, što dodatno doprinosi ljepšem izgledu grada. Na stadionu Veli Jože u Poreču održano je 22. izdanje Olimpijskog festivala dječjih vrtića na kojemu je sudjelovalo 300 djece iz matičnih i područnih vrtića Radost Paperino, 101 Dalmatinac i Crven Kapica iz Poreča te Morski konjić Cavalluccio Marino iz Stara i Tići iz Vrsara. Prilikom otvorenja okupljenu djecu, odgajateljice i roditelje pozdravio je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, koji je svima zaželio dobar provod tijekom festivala na kojem su svi pobjednici. Sa tribina su natjecanje pratili predstavnici organizatora, sportske zajednice grada Poreča te publika iz dječjih vrtića, treneri i roditelji. Pod geslom "I ja ću biti olimpijac" i ove se godine već tradicionalno u svibnju diljem Hrvatske okuplja više od 15.000 mališana na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića. Mali sportaši na festivalu se upoznaju sa svim sastavnicama olimpijskih igara, mimohodom himnom, podizanjem olimpijske zastave te sportskim nadmetanjem. Natječu se u malom nogometu, atletici trče na 50 metara i u štafeti 4x25, bacaju lopticu u dalje, skaču u dalje. Podršku organizaciji Festivala sportske zajednice grada Poreča pružili su porečki sportski klubovi, ženski rukometni klub Poreč, nogometni klub Jadran Poreč, atletski klub Maximus i gradsko društvo Crvenog križa Poreč. Veliki pehar ove godine osvojio vrtić Morski konjić, Cavalluccio Marino iz Stara, a pehar za fair play otišao je u Radost 2. Najbolji vrtić, to je Morski konjić, osigurao je odlazak na završnicu Olimpijskog festivala Istarske županije, gdje će odmjeriti snage sa najboljim vrtićima iz cijele Istre. Općina Vižinada nastavlja s provedbom aktivnosti u sklopu projekta održavanje javnih površina i očuvanje prirodnih vrijednosti Vižinade, koji se u cijelosti financira iz odobrenih sredstava Europske unije kroz intervenciju 3, ulaganja u malu infrastrukturu društvene namjene i razvoj održive mobilnosti putem LAG-a Sjeverna Istra. Za provedbu projekta općini Vižinada odobreno je ukupno 81 tisuća eura bespovratnih sredstava. U sklopu projekta provedena je još jedna važna aktivnost, to je sadnja voćki i stabala kod dječjeg igrališta uz područni vrtić Vežinada. Vrijednost aktivnosti nabave i sadnje stabala iznosi 1512 eura s PDV-om. Ovom aktivnošću dodatno se uređuje i ozelenjava javna površina namijenjena djeci i obiteljima s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, ugodnijeg i održivijeg prostora za boravak na otvorenom. U vanjskom parku dječjeg vrtića posađena su 4 stabla javora radi stvaranja prirodne hladovine tijekom toplih mjeseci. Iako su projektom inicijalno bila planirana 2 stabla, općina je odlučila dodatno unaprijediti prostor te su posađena još 2 više. Uz to, izvan prostora igrališta posađeno je 8 različitih voćki, kako bi djeca kroz igru i boravak u prirodi mogla učiti o autohtonim voćnim vrstama, njihovom rastu i značaju, te u budućnosti sudjelovati i u branju plodova. U narednom razdoblju slijedi i provedba edukativne radionice za djecu dječjeg vrtića i nižih razreda osnovne škole na temu očuvanja prirode i značaja ekosustava. Edukacija će obuhvatiti važnost voćnih stabala, kukaca i ptica u prirodnom sustavu, a radionicu će volonterski provesti partnerska udruga Drijade koja sudjeluje u provedbi projekta, a održat će se 28.5. s početkom u 16:30. Učenice 4. razreda plesnog odjela umjetničke škole Poreč sudjelovale su u plesnom programu osnovne škole za suvremeni ples Ane Maletić održanom u zagrebačkom kazalištu Lutaka. U sklopu programa Jana Hočevar, Anika Jakominić i Una Poropat izvele su baletnu točku pod umjetničkim vodstvom učiteljice baleta Olge Čehić te se predstavile tehnički sigurnom izražajenom i scenski zrelom izvedbom koja je naišla na vrlo pozitivan odjek publike i stručnog okruženja. Uz nastup učenice su imale priliku sudjelovati na satovima baleta 1. i 2. razreda srednje škole kod profesorica Aline Mariš i Ivone Rosso, a sudjelovanjem u nastavi upoznale su organizaciju i metodiku rada srednjoškolskog plesnog obrazovanja kao i visoke izvedbene i pedagoške standarde koje takav program zahtijeva. Ovakvi susreti suradnje predstavljaju vrijedan doprinos umjetničkom i profesionalnom razvoju mladih plesača, pružajući im dodatnu motivaciju, iskustvo scenskog nastupa te uvid u nastavak plesnog školovanja.
1: Vijesti iz sporta.
0: U Rovinju su održana 2 važna natjecanja u ritmičkoj gimnastici i to županijsko prvenstvo te kvalifikacijsko kolo za prvenstvo Hrvatske u slobodnom programu za regiju Zapad na kojima su gimnastičarke Krek Galate još jednom potvrdile kvalitetu rada, talenti i kontinuitet odličnih rezultata. Krek Galatea, Fontana i Vrsar nastupio je s ukupno 21 gimnastičarkom u individualnom programu, a uspješni nastupi donijeli su klub brojne medalje i plasmane na državno prvenstvo. Posebno veseli činjenica da će čak 14 gimnastičarki predstavljati klub na nadolazećem prvenstvu Hrvatske u lipnju. U apsolutnom programu prvenstva Istarske županije juniorka Uma Ramadani još je jednom potvrdila svoj talent i odlične rezultate, osvojivši 1. mjesto u višeboju, 1. mjesto s obručem te 2. s loptom i čunjevima. Mlađa juniorka Stefani Valenta osvojila je 1. mjesto u višeboju, 1. s obručem. Mlađa juniorka Stefani Valenta dominirala je u svojim kategorijama i osvojila 1. mjesta u višeboju, obruču, s loptom te čunjevima. Još jedan odličan rezultat osvojila je Ilana Đurić koja je osvojila 2. mjesto u višeboju, 1. mjesto bez rekvizita te 2. mjesta s obrušem i čunjevima. Niz odličnih plasmana u kvalifikacijskom kolu regije Zapad među mlađim juniorkama Gala Veleniko osvojila je 1. mjesto u višeboju, 2. mjesto s obrušem i 1. mjesto s čunjevima, dok je Lena Stanislava Mrkobrada osvojila 2. mjesto u višeboju, 1. mjesto s obručem i drugosloptom. Emina Abdiu bila je treća u višeboju uz prvo mjesto s loptom i drugo mjesto s čunjevima, a Laura Sofia Velabach ostvarila je najbolji rezultat s vijačom. Među mlađim kadetkinjama Dea Červara osvojila je drugo mjesto s loptom, Tena Gorički bila je peta s obručem. Veseli i nastup najmlađih djevojčica koje su još jednom pokazale kako Galatea Stasa nova generacija talentiranih gimnastičarki za klub su nastupile Allegra Velenik, Matea Krešić, Mara Cvitković, Alba Abdiu, Karla Čitar, Amila Kihonović, Nola Terlević, Enea Pariz, Mila Liović i Mija Iščenko, čiji su nastupi donijeli puno emocija, ponosa i optimizma za budućnost kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa sjeverozapada postupno jača anticiklonalni greben. Danas uglavnom vedro, popodne duž obale povećana na oblaka, a dali su i mogućnost za slabu kišu. Puhaće sjeveroistočni vjetar 10 do 20, podno Velebita i do 24 čvora. Popodne će na otvorenom moru prolazno okrenuti na sjeverozapadni, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura na našem području danas do 25 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, ponegdje i s olujnim udarima. Dnevna temperatura u porastu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Marketing Radio Centra.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
6: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova gdje su povremeni zastoji i kolone. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Večeras od 19 sati do sutra ujutro u 7 sati zbog radova se zatvara dionica autoceste A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika, a od 22 do 4 ujutro zatvara se dionica autoceste A3 u oba smjera, od čvora Ivanić-Grad do čvora Popovača, uključujući i čvor Križ. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Batina. Promet osobnih vozila pojačanje na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15:30 do 16:30 Jukebox Radio Centra, vaše glazbene želje na telefon 451 234.
3: Dobar dan svima koji slušaju Radio Centar, Džani iz Poreća. Htio bih čuti pjesmu od Toše Porećskoga, Mi ledena. Dobro, hvala lijepo, živa prijatno.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Đaris Poreća, htio bih čuti pjesmu Malo li za sviću triba od Boris Dragović. I hvala lijepa puno Radio Centru Poreću, najbolje radio na svijetu. Hvala lijepo, doviđenja, prijatno.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ja sam Marin i želio bih čuti pjesmu Meta.

0: 30 Jukebox Radio Centra, vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom Klapa Intrade. Hvala Bog.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Kale Larga od Ivčića, hvala. Jelena iz Poreča.

0: Marketing Radio Centra.
1: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Ladies and gentlemen, Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
4: Antonella iz Poreča, želim čuti pjesmu Mula de Parenzo. Hvala!

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ja sam Mirja iz Višnjana, bi naručila pjesmu Kurijera od Gustavi. Pozdravljam svoga prijatelja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam opet Roža, puno pozdrava mojim rodu na Sanci Livni sa jednom lijepom pjesmom po želji radija. Hvala Bog.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Dobar dan, zovem smo Sažilje sa Stelio. Pozdravljam sve prijatelje sa pjesmom Frambera. Hvala, doviđenja.

0: Svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Grdovići ribari, pozdrav iz Novigrada, čao.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Igor iz Poreča bi volio čuti Miljacku. Hvala.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Ja bih volio pjesmu Ja se konja bojim za Josipa.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Molim pjesmu Nije htjela od Kemala, hvala.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Mana.
2: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
3: Mr. G.

0: Marketing Radio Centra. Trutanić trgovina predstavlja Makita and Kerher Experience Day. 21. svibnja dođite i uživo isprobajte profesionalne alate i opremu koje koriste najbolji. Očekuju vas demonstracije uživo, savjeti stručnjaka i posebni popusti koji vrijede samo taj dan. Snaga, kvaliteta i vrhunski rezultati sve na jednom mjestu. Vidimo se 21. svibnja na Makita and Kerher prezentaciji. Ne radite teže, radite pametnije. Trutanić, 55 godina s vama.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Dobar dan, lijep pozdrav od popodnevne ekipe Valova Radio Centra i dalje smo u četvrtku 21.5. Lijepo sunčano i toplo, poprilično, evo što kažu meteorološki podaci, to je brojčice, skoro 24,5 stupnja u našem gradu, 1022 hektopaskala tlake zraka, vlage ima 66%, temperatura mora ugodnih 18 za neke. Za one druge, dok ne dođe barem 21, nećemo ni pogledati. Što se vremena u petak tiče, kažu bit će pretežno sunčano, temperature blizu 30 stupnjeva, točno 27, kažu jutarnje će biti oko 17. Govorim na našem području. Južni Jadran će biti još i topliji, tamo temperatura skače i do plus 29. Pretežno sunčano, ali bit će i razmjerno vjetrovito. Koji vjetar? Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, gdje će biti olujnih udara. Idemo i u promet, polako i pažljivo i strpljivo, to su uvijek tri karakteristike i kojih se trebamo držati. Što se ostaloga tiče, nema nekih većih poteškoća, ali svejedno budite oprezni i prilagodite vožnju uvjetima na cestama. HAK javlja da zbog bure u priobalju ima zabrana za pojedine skupine vozila. Gdje i kako i kada, na stranicama HAK-a, koji kaže da su povremeno i zastoji kolone u zonama radova, i to na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, ali isto tako i na riječkoj obilaznici. Sutra kreće još jedan vikend, pa će nas biti nešto više, a do sutra, evo, uživajte u dobroj glazbi, isto tako i u infopunktu koji kreće negdje za 10 minuta, točno u 17:30, pa onda u 18:00 na redu su lokalne vijesti Radio Centra, zatim u 19:00 SMS četvrtkom, a od 20:00 uključit ćemo se i večeras u prvi program Hrvatskog radija te poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Želimo svima ugodan nastavak dana, večeri i dobar prijem naših Valova.

0: oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

0: Info punkt.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra Studija Poreč. Grad Poreč nastavlja s ulaganjima u očuvanje i obnovu vrijedne kulturne baštine kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara, kojim se sufinanciraju radovi na zgradama u starogradskoj jezgri. Gradonačelnik Loris Peršurić ovih je dana potpisao novu odluku o dodjeli sredstava korisnicima programa nakon provedenog natječaja. Uz subvencioniranje privatnih obnova, grad je proteklih godina značajno ulagao i u javnu kulturnu baštinu staroga grada. Obnovljeni su brojni važni lokaliteti i javni prostori poput Romaničke kuće, Eufrazijeve bazilike, gradske rive, palače Sinčić, sjedišta Zavičajnog muzeja Poreštine, a ukupna ulaganja u starogradsku jezgru proteklih 6 godina dosegla su oko 15 milijuna eura.

iz umjetničke škole Poreč pozivaju na upise prvih razreda umjetničke i plesne škole. Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju učenici nakon završenog drugog razreda osnovne škole. Učenici mogu upisati sljedeća glazbala: harmonika, violina, violončelo, flauta, truba, gitara i klavir. Pravo upisa u prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja imaju učenici i učenice nakon završenog trećeg ili četvrtog razreda osnovne škole. Prijemni ispiti održavat će se u srijedu 3.6. Za upis u osnovnu glazbenu školu prijemni ispit održavat će se od 17 do 19.30 sati u prostorijama glazbene škole u Kandlerovoj ulici. Prijemni ispit za upis u osnovnu školu za područni odjel u Vrsaru održat će se u osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar od 16 do 18 sati. Prijemni ispit za upis u plesnu umjetničku školu održat će se u 19 sati u maloj sali Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

Iz gradske knjižnice Poreč pozivaju na još jednu aktivnost za onu mlađu publiku. U sklopu 4. istarskog lutkarskog festivala Abrakadabra, s ciljem približavanja čarolije lutkarskog kazališta i umjetnosti lutkarstva publici svih uzrasta, gradska knjižnica Poreč otvara svoja vrata velikim i malim kreativcima. U goste stižu profesionalni glumci Zdenka Šustić i Lorenzo Tolić iz kazališne družine Ema iz Zagreba s radionicom izrade lutaka pod nazivom Čuda od smeća. Ova radionica uči djecu da odbačene stvari nisu kraj, već početak jedne nove čarobne priče. Izrađivat će se od otpada lutke. Pozvani ste da se pridružite u četvrtak 28. svibnja u 18 sati u odjelu za djecu i mlade gradske knjižnice Poreč. Potrebno je najaviti dolazak do srijede 27. svibnja u 12 sati, a radionica je namijenjena djeci starijoj od 8 godina.

U Centru za rehabilitaciju Pula prigodno je obilježen završetak humanitarne akcije Mali znak veliko srce, provedene u sklopu manifestacije Kaiser Bowl Pula, koja već 5 godina uspješno povezuje kulturnu baštinu, zajedništvo i društvenu odgovornost. Ovom prigodom predstavljeni su rezultati humanitarne akcije kojom su prikupljena sredstva za unapređenje kvalitete života korisnika Centra za rehabilitaciju Pula, a u ime Istarske županije događaju je prisustvovala i zamjenica župana Gordana Antić.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt. Info.
0: Istarski vodovod je za petak 22.5. najavio radove, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti knapići na području općine Sveti Lovreć te štancija vodopija kod Poreća. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052 602 260.

U subotu 23. svibnja Kaštelir Labinci ponovno postaju mjesto susreta biciklizma, prirode i vrhunskih vokalnih ukusa. Gurm e-bike Kaštelir Labinci vodi sudionike kroz slikovitu rutu dugu 23,58 km kroz Kaštelir, Rogoviće i Dekliće uz opuštenu vožnju i gurme zaustavljanja kod lokalnih proizvođača. Tijekom ture sudionike očekuju degustacije vina, maslinovih ulja, domaćeg pršuta, sireva i drugih istarskih delicija na punktovima, te će uz gurme doživlja i sudionici uživati u prirodi, susretima s domaćim životinjama i razgledavanju podruma i imanja lokalnih OPG-ova. Okupljanje sudionika započinje u 9.30 kod butige u Kašteliru, dok je start ture planiran u 10 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Povodom svjetskog dana pčela koji se obilježava 25. porečka udruga pčelara Nektar održala je prezentacije za djecu, tako su prvi urbani pčelinjak u Poreču, ali i Hrvatskoj u naselju Mate Balote, posjetila djeca iz talijanskog područnog dječjeg vrtića Paperino iz Varvari, grupa Skojatoli sa odgojiteljicama. Od predsjednika udruge Ivana Kovača i Josipa Mijatovića, koji uz ovaj brine i o drugom urbanom pčelinjaku u Poreču, onom kod škole Finida, čuli su sve o košnicama, radu pčela, kako se dobiva med i kako su urbani pčelinjaci važni, a ovaj daje čak i 3 berbe meda godišnje. Kontinuirano se na javnim površinama sadi i medonosno bilje, što također doprinosi dobroj berbi. Dobrodošli su vrtičarcima, zaželio je i gradonačelnik Loris Pešurić, te dodao kako u suradnji s Nektarom med iz 2 urbana pčelinjaka opskrbljuje i Porički dom za starije, vrtiće i škole. Dan ranije predavanje o pčelama članovi Nektara održali su u osnovnoj školi Poreč. Inače, udruga Nektar redovito radi na promociji pčelarstva i važnosti pčela za okoliš i zdravlje. Poseban naglasak nastavljaju na edukaciju građana, uključujući i djecu, kroz projekte poput Bojanke Urbana pčela, rad urbanog pčelinjaka, predavanja u školama, a u ožujku ove godine bili su i domaćini velikom svjetskom simpoziju o medu održanom u Poreču. U suradnji s turističko-ugostiteljskom školom Antuna Štifanića organiziraju i natjecanja u pripremi jela na bazi meda i na tome već rade za idući festival meda koji će se tradicionalno održati na jesen. Općina Vižinada nastavlja s provedbom aktivnosti u sklopu projekta održavanja javnih površina i očuvanje prirodnih vrijednosti Vižinade, koji se u cijelosti financira iz odobrenih sredstava Europske unije kroz intervenciju 3, ulaganja u malu infrastrukturu društvene namjene i razvoj održive mobilnosti putem Laga Sjeverna Istra. Za provedbu projekta općini Vižinada odobreno je ukupno 81 tisuća eura bespovratnih sredstava. U sklopu projekta provedena je još jedna važna aktivnost, to je sadnja voćki i stabala kod dječjeg igrališta uz područni vrtić Vižinada. Vrijednost aktivnosti nabave i sadnje stabala iznosi 1512 eura s PDV-om. Ovom aktivnošću dodatno se uređuje i ozelenjava javna površina namijenjena djeci i obiteljima s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, ugodnijeg i održivijeg prostora za boravak na otvorenom. U vanjskom parku dječjeg vrtića posađena su 4 stabla javora radi stvaranja prirodne hladovine tijekom toplih mjeseci. Iako su projektom inicijalno bila planirana 2 stabla, općina je odlučila dodatno unaprijediti prostor te su posađena još 2 više. Uz to, izvan prostora igrališta posađeno je 8 različitih voćki, kako bi djeca kroz igru i boravak u prirodi mogla učiti o autohtonim voćnim vrstama, njihovom rastu i značaju, te u budućnosti sudjelovati i u branju plodova. U narednom razdoblju slijedi i provedba edukativne radionice za djecu dječjeg vrtića i nižih razreda osnovne škole na temu očuvanja prirode i značaja ekosustava. Edukacija će obuhvatiti važnost voćnih stabala, kukaca i ptica u prirodnom sustavu, a radionicu će volonterski provesti partnerska udruga Drijade, koja sudjeluje u provedbi projekta, a održat će se 28.5. s početkom u 16:30. Učenice 4. razreda plesnog odjela umjetničke škole Poreč sudjelovale su u plesnom programu osnovne škole za suvremeni ples Ane Maletić održanom u zagrebačkom kazalištu Lutaka. U sklopu programa Jana Hočevar, Anika Jakominić i Una Poropat izvele su baletnu točku pod umjetničkim vodstvom učiteljice baleta Olge Čehić, te se predstavile tehnički sigurnom, izražajenom i scenski zrelom izvedbom koja je naišla na vrlo pozitivan odjek publike i stručnog okruženja. Uz nastup učenici su imali priliku sudjelovati na satovima baleta prvog i drugog razreda srednje škole kod profesorica Aline Mariš i Ivone Rosso, a sudjelovanjem u nastavi upoznale su organizaciju i metodiku rada srednjoškolskog plesnog obrazovanja kao i visoke izvedbene i pedagoške standarde koje takav program zahtijeva. Ovakvi susreti suradnje predstavljaju vrijedan doprinos umjetničkom i profesionalnom razvoju mladih plesača, pružajući im dodatnu motivaciju, iskustvo scenskog nastupa te uvid u nastavak plesnog školovanja. Maturanti diljem Hrvatske u petak 22.5. slave završetak srednjoškolskog obrazovanja, odnosno odvijaće se poznata nam Norijada. Policijska uprava Istarska tim povodom poziva maturante da ga obilježe odgovorno i dostojanstveno, odnosno da prilikom slavlja vode računa o svojoj i tuđoj sigurnosti te o imovini građana. Proslava kraja školske godine u nekim će gradovima započeti već u jutarnjim satima, a tijekom dana očekuje se izlazak većeg broja maturanata na gradska središta, odnosno ulice i trgove, te njihovo okupljanje u parkovima ili na sportskim igralištima. Za vrijeme Norijade u svim gradovima u Istri policijski službenici osigurat će da se završetak srednjoškolskog školovanja proslavi bez narušavanja javnog reda i mira, bez oštećenja tuđe imovine i drugih oblika protupravnih ponašanja.
0: Vijesti iz sporta.
1: U Rovinju su održana dva važna natjecanja u ritmičkoj gimnastici, i to županijsko prvenstvo te kvalifikacijsko kolo za prvenstvo Hrvatske u slobodnom programu za regiju Zapad, na kojima su gimnastičarke Krek Galate još jednom potvrdile kvalitetu rada, talenti i kontinuitet odličnih rezultata. Krek Galatea, Fontana i Vrsar nastupio je s ukupno 21 gimnastičarkom u individualnom programu, a uspješni nastupi donijeli su klubu brojne medalje i plasmane na državno prvenstvo. Posebno veseli činjenica da će čak 14 gimnastičarki predstavljati klub na nadolazećem prvenstvu Hrvatske u lipnju. U apsolutnom programu prvenstva Istarske županije juniorka Uma Ramadani još je jednom potvrdila svoj talent i odlične rezultate, osvojivši prvo mjesto u višeboju, prvo mjesto s obručem te drugo s loptom i čunjevima. Mlađa juniorka Stefani Valenta osvojila je prvo mjesto u višeboju, prvo s obručem. Mlađa juniorka Stefani Valenta dominirala je u svojim kategorijama i osvojila prva mjesta u višeboju, obruču, s loptom te čunjevima. Još jedan odličan rezultat osvojila je Ilana Đurić, koja je osvojila drugo mjesto u višeboju, prvo mjesto bez rekvizita, te druga mjesta s obrušem i čunjevima. Niz odličnih plasmana u kvalifikacijskom kolu regije Zapad među mlađim juniorkama Gala Veleniko osvojila je prvo mjesto u višeboju, drugo mjesto s obručem i prvo mjesto s čunjevima, dok je Lena Stanislava Mrkobrada osvojila drugo mjesto u višeboju, prvo mjesto s obručem i drugo s loptom. Emina Abdiju bila je treća u višeboju uz prvo mjesto s loptom i drugo mjesto s čunjevima, a Laura Sofia Velabah ostvarila je najbolji rezultat s vijačom. Među mlađim kadetkinjama Dea Červar osvojila je drugo mjesto s loptom, Tena Gorički bila je peta s obručem. Veseli i nastup najmlađih djevojčica, koje su još jednom pokazale kako Galatea stasa nova generacija talentiranih gimnastičarki. Za klub su nastupile Alegra Velenik, Matea Krešić, Mara Cvitković, Alba Abdiju, Karla Čitar, Amila Kihonović, Nola Terlević, Enea Pariz, Mila Lijović i Mija Iščenko, čiji su nastupi donijeli puno emocija, ponosa i optimizma za budućnost kluba.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom sa sjeverozapada postupno jača anticiklonalni greben. Sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, ponegdje i s olujnim udarima. Dnevna temperatura u porastu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.
2: Da, upravo tako započinjemo žestoko ovoga puta, barem sa glazbom. Što to znači? Da, kaže sama, dakle, emisija pošalji svoj SMS, SMS četvrtkom već dolaze poruke, bilo na SMS, bilo na WhatsApp ili tako nešto slično. Gdje tražite općinu i to neke pjesmice ili nekoga pozdravite, nekog pozdravlja, neko pozdravlja nešto, nekoga ili nečega. Ovoga puta pozdravljaju evo nas sve. 098-724-725, čuli ste već ovaj, da tako kažemo, spot, jingle, pardon. A mi idemo malo na žestoku glazbu, pa evo, pojačajte radio, ako ste u automobilu, većina nas u automobilu slušaju, pa ćete do maksimuma, mislim, čuvajte uši, ali otvorite prozore, neka svi čuju.

prva motivacijska pjesma ako nemate energije. Da vas malo napuni energijom pred ovu sezonu koja slijedi. Zapravo slijedi nam sve toplije i toplije vrijeme, što bi bio i red konačno. 0987247 25. Očekujemo još vaših poruka, porukica, dakle i na SMS i na opravo jedna koja je stigla čak prije emisije. Kaže, pozdrav, može reci meni moj golube Anđelka Baburić, Blaža. Naći ćemo i tu pjesmicu, naravno, pozdrav svim, da tako kažemo, propisima ispunjamo vaše glazbene želje, koliko je to moguće.

da. Ako ste mislili da je gotovo sa žestokim stvarima, nije, jer evo, Lana nam piše, može jedna stara dobra Rebel Jail od Billy Idola. Pa kako ne bi moglo? Slaže se s ovom prije. Ko trenira bubnjare, bubnjeve, bubnjariti, evo, to mu je jedan dobar, da kažemo, trening.

ovoj pjesmi gitarista se pokazuje, dakle svoje znanje, koliko vidimo, to je akustična verzija, tako zvana. A kad smo još kod akustike, kaže jedna poruka, Sean Paul, pjesma Got to Love You, pozdrav Dejanu i Sanji, hvala, kaže Andrej. A pjesma će ići odmah nakon ove. Onda da vidimo što još. Može li hladno pivo moralne dileme vlasnika BMW-a? Veliki pozdrav od Domagoja iz Zagreba, velikog fana Mile Kekina, i da ću dodati ovdje samo i ostalih, jer ostale ne smijem baš spominjati. Da ne ispadne, da znam šta.

O, da, to je zaslužilo pljesak, kao i ova sljedeća pjesma koja će ići po želja. Eto nekih, dakle, vaših poruka, jednog slušatelja, pozdravljamo. Sean Paul, featuring Alexis Jordan. Ima još mjesta za vaše poruke, naravno.

kaže jedna poruka na 0987247 25, kaže ovako: super mi je slušati vašu glazbu, može ako i nađete od TBF grupe Uvijek kontra. Pa Uvijek kontra, dobro je biti, ali ne baš previše uvijek. To će nam objasniti sada članovi grupe TBF. Pozdravljamo Sabinu i Elenu, kaže jedna poruka nepoznatog autora.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: A to je upravo sada, kao što je sljedeći SMS koji ću pročitati ako ga nađem, da ga nisam izgubio. Aha, pozdrav Ivica iz Vrsara. Dino Dvornik, ja bih preživio. Dino Dvornik upravo, evo ga, dolazi na pozornicu i sada će početi to jest svoj performance. Pozdrav Sabine, može nešto od grupe Take That ili od Madone?

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: A sad ćemo promijeniti malo ritam, zahvaljujući naravno vašim SMS porukama, koja je evo i sljedeća pjesmica, kako se zove, reci meni moj golube, Anđelka Baburić. Više nismo. Pozdravljam Blažu koja je to naručila, evo i nadamo se dalje vašim SMS porukama.

kad sam već ostilo i još jedna, kaže pozdrav svim Dalmatincima, Edi nam šalje poruku, može od Miše Kovača, evo ide. Mišo Kovač, legenda, još najveća uvijek. Tako kažu.

dakle, malo ste otišli u stare vode, kao što je sljedeća pjesma. Kiara nam piše, pjesma stara od Noj Fosila, da te ne volim, ako imate originalnu verziju, kako da ne, evo je.

da, slušajte SMS četvrtkom, dakle SMS poruke vaše čitamo, uglavnom tražite neke pjesmice, kaže pozdrav Franko iz Poreča, nas pozdravlja i eto još, aha, pozdravljam Mariju iz Poreča, Franko iz Poreča, pozdrav Mirje Farin, s pjesmom Strada Facendo, to je Claudio Baglioni, ako se ne varam, a ne varam se jer tu mi i to piše na mom kompjuteru. Isto jedna stara pjesma, koje godine ne znam vam reći, ali ima.

Ovo čitam vaše poruke, sljedeće pjesme, dakle ovako, samo da vidim da mi piše, dakle Mirna iz Višnjana, zaželjela je čuti, tako kaže, zaželjela bih čuti, godine ne brojim od grupe Prva Liga. A poslije ćemo čuti, da vidimo ko, sad mi je pobjegla poruka, Maja također nam šalje pozdrave, svima vama pretpostavljam. Ona hoće čuti Sandija i pjesmu Do tebe mi nema, hoće ići odmah iza ove, čisto evo da kaže da ne čeka, da zna kad će pjesma ići, pa evo sad iza ove.

Se 20 sati, kaže ovako, pozdrav od Sanje iz Mugebe, može od Severine, ona stara pjesma Krivi spoj. Kako da ne bi moglo, bliži se, dakle, kraj, ali sve one SMS poruke koje ne pročitamo, ali neke su pjesme zaželjene od vaše strane, ići će nakon 8 sati kada su i vijesti. Ali ima još do toga, pa evo je Severina i Krivi spoj, nije kratki spoj, nego krivi. Da vidimo čemu se radi.

U istom stilu nastavljamo, naravno, tako ste vi zaželjeli, dragi slušatelji koji nas slušate i šaljete SMS poruke. A jedan mix pjesama, kaže, došla doba da se rastanemo, tičemo se i mi sad sa emisijom za par minuta, stoga vas evo pozdravljamo i svima vama hvala koji ste slali SMS poruke, koji ste nas slušali, ma gdje bi ili kako se to davno evo govorilo, nadam se da ste svi zdravo, dobro i da još uvijek je dan, dakle dani su sve duži i duži, osjeća se miris ljeta.

0: Puknuo je požar iznad Podstrane kod Splita, na južnim padinama brda Perun, gori šuma i nisko raslinje. Na terenu su vatrogasne snage iz Splita, Omiša i Solina, a na putu su kanader i air traktor. Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. I to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski i nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Glavnog tajnika Gorana Krajača, čije se ime spominjalo u aferama, ostavka je iznenadila. Na pitanje hoće li je i on ponuditi, rekao je:
1: pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami. Jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalnog što se tiče kompletne te procedure.
0: Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura vrijednu imovinu Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih. Nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, Hrvatska uvodi zakonske promjene, među kojima i kaznu doživotnog zatvora, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Također će se produljiti nadzor nad osobama nakon odslužene kazne i pojačati kontrola potencijalno opasnih za društvo. Uvest će se i tehničke izmjene za lakši pristup informacijama o okrivljenicima. Habijan je najavio i stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda zbog slučaja Aleksić iz 2023. godine. Na pitanje planira li sam dati ostavku, ministar kaže:
2: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku, ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da li možemo nešto promijeniti.
0: U Međimurskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda od mraza za 4 općine, Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan. Odluku je donio župan Matija Posavec zbog velikih šteta na poljoprivrednim kulturama, posebice u voćnjacima i vinogradima. Mraz je tijekom travnja i početkom svibnja oštetio cvjetove, mladice i plodove, što će znatno smanjiti ovogodišnji urod. Iz županije pozivaju građane i tvrtke da štetu na neosiguranoj imovini prijave općinskim povjerenstvima u zakonskom roku.
3: Vijesti.
0: Rusija je počela velike nuklearne vojne vježbe u suradnji s Bjelorusijom, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. U vježbama sudjeluju deseci tisuća vojnika, podmornice, bombarderi i raketne snage. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
3: Sport.
0: Rukometašice Podravke uvjerljivo su izborile finale Hrvatskog kupa. U polufinalu završnice u Poreču deklasirale su Bjelovar s čak 50-21 i još jedanput potvrdile ulogu glavnih favoritkinja natjecanja. Protivnika u finalu Podravka će doznati nakon susreta Lokomotive i Sinja. Podsjetimo, Podravka je dosad čak 27 puta osvajala Hrvatski kup, uključujući i prošlogodišnji naslov u Poreču, dok je Lokomotiva jedini klub koji je uspio ozbiljnije prekinuti njihovu dominaciju. Sutra su i polufinala rukometnog kupa za muškarce. Zagreb igra protiv Ribole Kaštela, a Gorica protiv Nexea.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Glava kaže

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ken Laszlo 1987.

0: Radio Zvezda. Studio Bolić.
1: Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

kako misaona smrt donosi život. Kada ne znaš gdje da parkiraš u gradu, kada su sva parkirališta puna i dolaziš u napast da parkiraš tamo gdje je zabranjeno, sjetiš se pauka i koliko bi to koštalo i u kakve bi neprilike došao. Ili voziš se, žuriti se, ali misliš da je možda negdje postavljen radar i držiš se propisane brzine. Misao smrti, strah od kazne, služi životu. Oznake na otrovnoj tvari, na nekom pesticidu ili nekom drugom otrovu, dozivaju ti u pamet oprez i razboritost, pa se držiš uputa radi zaštite životinskog, biljnog svijeta, radi očuvanja prirode, radi očuvanja svog zdravlja i života drugih. A kad vidiš vatru, gledaš je i znaš šta bi se dogodilo da padneš u nju, kako bi sve opekline nastale, čuvaš se. Čuvaš se da se ne opečeš. Strah od opekotina daje ti život. Isto tako, strah od smrti može ti dati život. Iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. Mi bismo pod pretpostavkom da ćemo sutra umjeti zacijelo dvostruko svjesnije i intenzivnije preživjeli današnji dan. Iskoristili bismo svaki pa i najmanji trenutak. Pazili bismo na svaku riječ koju izgovorimo, pazili bismo na sadržaj o kojemu želimo govoriti. Svi mi znamo da ćemo jednoga dana umreti, ali o tome radije ne mislimo. To se ne urezuje u naš život. Stoga je po mišljenju svetoga Benedikta, zaštitnika Europe, osnovatelja reda Benediktinaca, za duhovni život vrlo važna vježba svakodnevnog predočavanja vlastite smrti. Tu vježbu Benedikt ne preporuča zato da bismo žalosnog lica kročili ovim svijetom, nego da isprobamo život kako bismo ga još više zavoljeli. Imati svakoga dana na pameti činjenicu da nam valja umrijeti znači ljudski živjeti. Živjeti kako to najbolje odgovara našoj ljudskoj egzistenciji koja je prolazna i smrtna. To za mene znači živjeti pomno i budno, biti uvijek svjestan tajne da se nalazim tu gdje jesam, da dišem, da osjećam, da živim, da sam jedinstven i neponovljiv na ovome svijetu. Da postoji Božji vidik kojega jedino ja mogu izraziti na ovome svijetu. Misao o smrti služi životu. Kad bi ljudi stalno mislili, kad bi ti mislio i ja i svako od nas, da nam je umreti, da ćemo odgovarati za ovaj život, da dolazimo na sud i da nas čeka nagrada ili kazna, odnosno pakao ili raj, mnogo bismo svjesnije živjeli i na ovome svijetu bi bilo mnogo manje pakla, a više raja. Manje ljudi koji žive u paklu, a više koji žive u raju.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem među ostalim navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu održano je suđenje bivšim osječkim sucima za primanje mita od Zdravka Mamića, Zvonku Vekiću, Darku Krušlinu i Anti Kvesiću. Na samom početku Zvonko Vekić zatražio je odgodu rasprave, a nakon što je to odbijeno, zatražio je izuzeće cijeloga sudskog vijeća te predsjednika i zamjenika suda. Situaciju je komentirao Ljubo Pavasović-Visković, odvjetnik prvookrivljenog Darka Krušlina.
3: Ovo je nešto što se vrlo često događa na velikim suđenjima na prvom danu, dakle ništa neobično, uvijek netko nađe nekakav razlog zbog kojeg je postavio ovakav zahtjev, to se obično riješi u relativno kratkom vremenu, tako da vjerujem da će suđenje početi za nekakvi mjesec i pol dana.
0: Nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, Hrvatska uvodi zakonske promjene među kojima i kaznu doživotnog zatvora. Protiv dviju sutkinja u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Na pitanje planira li dati ostavku, ministar pravosuđa Damir Habijan je rekao:
4: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da li možemo nešto promijeniti.
0: Vijesti. Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor, a nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Više u prilogu Danje Dubravac.
5: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
6: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
5: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
6: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
5: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Nove napetosti između Washingtona i Havane. Američko ministarstvo pravosuđa podignulo je optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova 1996. godine kojima su upravljali protivnici kubanskog režima. Donald Trump potez naziva velikim danom, ali tvrdi da jačanja sukoba neće biti jer se Kuba, kako kaže, raspada. Zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cos pak poručuje da je optužnica politički manevar bez ikakve pravne osnove.
7: Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ta zemlja se raspada. Mi oslobađamo Kubu. Neće biti eskalacije. Mislim da zato nema potrebe. To je prijetvorno. Te optužbe nemaju nikakav pravni, politički ili moralni temelj. Moraju se sagledati kao dio agresivnih napada kojima svjedočimo cijelu ovu godinu. Ovo nije izoliran događaj, nego dio tog sramotnog čina.
0: Uz Kubu su stale Rusija i Kina. Moskva i Peking optužuju SAD za politički pritisak i miješanje u unutarnje poslove, te poručuju da će nastaviti podupirati kubanski suverenitet. Slučaj dodatno zaoštrava već napete odnose između SAD-a i Kube.
8: Vijesti.
0: Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
9: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
10: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
11: Osijek i Slaven Belupo otvorit će posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Susret 9. i 7. momčadi počet će u 16 sati, a dvoboj na Opus Areni najavljuju treneri Tomislav Radotić i Mario Gregurina.
12: Nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti ostvariti pozitivan rezultat.
13: Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
11: Od 18 sati i 15 minuta na Poljudu će igrati Hajduk i Vukovar. Ambijent splitskog stadiona istaknuli su i Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na Poljudu, igrati protiv Hajduka. Siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
14: Utakmica na Poljudu u HNL-u, jedno dragocjeno iskustvo.
11: U polufinalu rukometnog kupa danas će u Poreču igrati Kaštela protiv Zagreba, odnosno Gorica protiv Nexea. Sutra će u ženskom finalu igrati rukometašice Podravke i Lokomotive nakon uvjerljivih slavlja nad Bjelovarom, odnosno Sinjom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
8: Vijesti.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
15: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
16: Radio Centar Studio Poreč.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti će